0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke like gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
21: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
22: Det tid og før og etter.
21: Stor bagasjeplass.
22: Stor frank. Ja,
21: og rekkevidden.
22: Rask lading.
21: Firehjulstrekk.
22: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
21: Til kun 412.900.
22: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
8: Nei, unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
13: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
12: Og den var det jo, ja.
13: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
12: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
14: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
16: Sikkert flere millioner.
15: Ja, eller kanskje milliarder.
16: Ja, sikkert.
17: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
1: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
10: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
1: Nei, bare 5 kilo.
9: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hello.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Velkommen til pod. Du vet hva, vi har noe som heter Google Trends Norge.
0: Ja, der er du innom nesten daglig, Petter.
2: Ja, sjekk litt da, vet du, hva som rører seg. Og den da, basically da, samler jo opp topplisten på hvem som googler hva. Og hva som blir googlet mest. Og på toppen da, hvem vant av Norge-Senegal? Jeg tenker sånn, da har du ikke åpnet øynene og åpnet den eneste nettside hvis du må google hvem som vant.
0: Sitter folk og googler det?
2: Det er på toppen, det er tydeligvis ekstremt mange, så da tenker jeg, da må vi skrike ut i media. Nå må du skrive litt mer tydelig om hvordan det gikk med den kampen i går, for jeg klarte ikke å få med meg det.
0: Altså når det sitter folk utenfor slottet og ror, da har Norge vunnet kampen, ja, jeg... altså, det burde man skjønne på en måte.
1: Altså i dag tidlig da jeg sto opp, så gikk jeg bare inn på Instagram, og hele Instagram min var bare stappa med bilder av Haaland og gjengen nedover hele, ja. Og jeg følger ingen fotballgreier, men det er et eller annet med algoritmen, så jeg får det med meg uansett.
2: Og det er det jeg liksom elsker da, for at du, da er du jo på en dataenhet hvis du googler, og det registrerer at det er på toppen på en måte, at du ikke bare går inn på VG eller, ja, det er fascinerende.
0: Ja, du kan gå inn hvor du vil nesten, så tenker jeg det er jo helrødt i alle kanaler nå.
1: Ja. Det er det, det er jo fotball i alle kanaler. Og for å si det sånn, det var ikke sånn at jeg sleit veldig med å finne ut av hvem som vant den kampen i natt. Det var ikke sånn at jeg tenkte, oi, dette, nå må jeg på jobb for å finne ut dette her. Nei, det fant jeg ut så fort jeg åpnet øya egentlig.
2: Men det som er liksom deilig for Google, må være deilig for Google å vite at folk googler da, ja. Tenker jeg, det er litt sånn bekreftelse. Oi, ser han ble entusiastisk, ja. Ja, bekreftelse på det.
0: Ja, og samtidig så, nå begynte jeg liksom på en viss grad, så kan jeg skjønne det litt også, fordi vi googler jo faktisk ting vi vet også. Altså, vi er jo, på en måte, man har jo sluttet å stole på sin egen hjerne nesten, ja. Fordi man har Google. Så jeg sitter jo noen ganger der sånn der, hva er det som er hovedstaden i den der igjen? Så er det sånn, det vet jeg jo, men så googler jeg det likevel.
1: Skjønner du? Ja, ikke sant? Men jeg tror min generasjon nå, vi gjør jo ikke det lenger, vi bruker bare ChatGPT til alt. Så jeg smeller jo alt inn der, uansett hva jeg lurer på, for jeg gidder ikke å gå inn på en nettside for å så gjøre det, og så om jeg finner riktig artikkel på det jeg leter etter.
0: Men er den god nok ennå da? For jeg, bare sånn, jeg bruker bare den der AI-en som er, det er vel Google sin AI eller noe.
1: Ja.
0: Som du, når du googler så kommer det også opp et AI-svar, og så kommer søkene opp under.
2: Ja.
0: Og der synes jeg alltid det er så mye feil. Ja, okay. I den der oppsummeringen de lager seg, sånn, nei, det der stemmer jo ikke.
1: Ok, så kanskje jeg bare sitter på masse fake news. Ja,
0: det kan
1: være.
0: Det kan være.
2: Det tror jeg faktisk bare til det. Og så er det liksom gøy å se hva folk da bryr seg om, for at nå bare sjekk deg litt mer her. Nå står det fra Bergens Tidene. Da har folk da googlet bompenger. Så ja, da skjønner jeg at, ok, da er det en bompengedebatt i Bergen.
0: Ja.
2: Og så diesel er på andre plass, eller altså litt nedover da.
0: Ja.
2: Ja, så det er liksom, det er egentlig litt gøy, for at du skjønner liksom at det er et eller annet som folk føsser med.
0: Men det er nesten alltid, for jeg føler ting som alltid ligger høyt oppe der, handler jo om bompenger og diesel og sånn, altså bil,
2: ja.
0: Alltid veldig trendy på Google Trends.
2: Ja, det er ikke noe tits liksom.
1: Tits?
2: Nei, det er dårlig, det tenker jeg sånn, det er liksom bompenger og diesel, og det er liksom ikke noe sånn damefolk googler ikke det.
0: Nei, kanskje ikke vi er så kåtskalker som deg.
2: Ja, det var liksom, man tenker, jeg lar dem gå upaktet hen.
0: Ja, ja, ja.
2: Nei, men jeg tenker sånn, man skulle jo nesten tro at det var litt mer sånne ting forhold til hva jeg hører om andre driver og googler, men da blir det googlet enda mer andre ting da.
0: Ja, kanskje det er en egen Google for det, alt jeg på å si. Det kommer jo ofte, det er jo en sånn år som, hva kaller det, sånn Pornhub Wrapped og sånn.
1: Ja,
0: jeg føler det er en egen runde med googling som dukker opp bare sånn en gang i året der.
2: Ja, for at da pleier jo MILF. Ja, men ikke sant, for at da googler de det heller der.
0: Stepsister. Det er stepsister.
2: Er det stepsister og MILF?
1: Stepsister og MILF.
2: Ja. Ja, men de går litt hånd i hånd noen ganger.
0: Stepsister og MILF?
2: Ja.
0: Er ikke det to helt forskjellige ting?
1: Jo, det er det.
2: Jo da, men altså, de er jo en symbiosefamilie.
0: En er søster og andre er mora.
1: Ja. Nei, stesøstra kan jo være MILF også hvis jeg har kids. Da kan det jo være MILF.
2: Jo, men ikke sant, hun, ja. MILFen, stepmom, har jo også med seg en stepsister, stepdaughter inn igjen, ikke sant, det er jo, du
1: vet. Herregud, for et familiedrama.
2: Ja, det er mye greier.
0: Det er det som er den moderne familien, tror jeg det
2: kan. Ja, det er derfor de har egne sånne serier på terapi også, family therapy. Da er plutselig terapeuten med også, gitt. Nei, men det var ikke det vi skulle snakke om. Vi skulle egentlig snakke om diesel og bompenger, og at folk googler at hvem som vant kampen mellom Norge og Senegal.
0: Ja.
2: At det faktisk folk på ty til Google.
0: Så ting er litt som, det er sånn, det er fotball og bil.
2: Ja, men da ser du, det er det første folk går inn på tydeligvis da.
0: Ja.
2: Liksom, de går ikke inn på VG da. VG og disse avisene gjør en bedre jobb og får folk til å gå inn på avisene. Tenker jeg da, da har de gjort en meget dårlig jobb som jeg var inne på i starten her.
1: Ja.

0: Det jo fisketirsdag I kantina, og Dahl slår jo alltid til med noe fisk på tirsdager.
1: Ja, og det passer jo bra for alle som skal ro.
0: Ja, det riktig.
1: Ikke sant?
0: Det sant. Det jo perfekt vikingmat, dette her.
1: Ja.
0: For I dag så det laks med agurksalat, poteter og smørsaus.
2: Det som noe jeg får hos bestemor, namn.
0: Ja, det kan være godt det. Jeg håper det litt rømme. Litt rømme må man ha på siden der.
2: Ja, det nok.
3: P5 Hits.
0: Store deler av landet står litt på huet nå, fordi Norge har vunnet en fotballkamp igjen.
2: Ja!
0: I VM.
2: Altså, det så gøy. Jeg synes det så morsomt. Så du kampen, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Hva det du sier nå?
0: Jeg gjorde ikke det. Jeg skjønte at den kampen der kommer jeg aldri til å kose meg noe med.
2: Hvorfor ikke?
0: Nei, fordi den midt på natta, og jeg måtte på jobb en time etterpå.
1: Du klarer å holde deg en time, vi ikke på jobb så lenge. Dette jo det du elsker.
0: Men jeg elsker på en måte ikke... jeg elsker ikke å sitte alene midt på natta og holde på med noe som helst. Det jeg liker egentlig å sitte sammen med andre folk, drikke alkohol, litt for mye av det, se på fotballkamp og være med på festen. Og det hadde jeg jo ikke sjans til.
2: Nei, ikke sant?
0: Så da tenkte jeg bare later som den kampen ikke finnes. Kanskje jeg kan våkne I morgen og se den da.
2: Ja.
0: Jeg skal se den etterpå.
2: Ja, men du, apropos det der, for at jeg fikk faktisk opp et klipp på TikTok av en fyr som har tatt ganske drastiske grep for å få fri fra jobben nå under fotball-VM.
0: Ja, det burde jo jeg også ha gjort.
2: Ja, så jeg
1: tenker prøvde.
0: Jeg prøvde.
2: Ja, jeg har tatt med et lydklipp av det. Det litt vanskelig å høre hva han sier da, men jeg kan jo sitere han etterpå, så kanskje du får noen tips, Ken.
0: Ok, det her?
2: Ja.
4: Men godt varme vilje. Det for å ha mulighet til fotball.
0: Hva det han sier?
2: Han har brukket armen sin med vilje Og dette her sitter han og sier I et intervju Midt på fotballfesten med gips på hele armen Jeg har brukket armen min med vilje Altså, da har man dratt den litt langt, eller?
0: Hvorfor gjorde ikke jeg det, da?
2: Ja, jeg lurer på hva sjefen sier Har han jobb etter sommeren?
1: Har du noen greier I bilen, Ken, hvis du omutemmer deg?
3: T5 Hits
0: Her I frokostshowet så sitter vi faktisk nå og dytter I oss frokost fra McDonald's. Bare så det sagt, sjefen har kommet inn med noen mackeren siden det var fotballkamp I natt og sånn.
2: Ja, herregud, det her skal jeg begynne å gjøre oftere. Mackeren til frokost var sinnssykt digg.
1: det noe nytt av mesterskap rundt? Det noe sånn badminton-mesterskap? Et eller annet sånt? Bare si at vi skal sitte oppe.
0: Ja, bare legg det til natta, sånn at vi kan fortsette å spise mackeren til frokost, for det jeg veldig fornøyd med. Men det oppstår jo den samme på en måte debatten hver gang man nærmer seg en burger fra en fastfood Og det man team syltagurk eller ikke?
2: Ja, Ken, hva du?
0: Jeg absolutt ja. Jeg på team syltagurk. Jeg nummer 10 på team syltagurk.
2: Ok, og du da, Petter?
1: Ja, jeg spiser det jeg får. Jeg har betalt for det. Så den skal etas.
2: Ja, for der jo jeg litt uenig. Du? Men litt enig. Jeg litt sånn splittet. For jeg liker ikke syltagurken, men jeg liker smaken at den har vært der.
1: Gjelder det så mangt?
0: Jeg synes du en plukker da, på en måte plukker den av.
2: Jeg plukker den av, men jeg synes det litt digg at man smaker at den syltagurken har ligget der, liksom. Det synes jeg digg.
1: Ja, da liker du egentlig syltagurk.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, jeg liker ikke syltagurk.
0: Du liker spor av syltagurk.
2: Jeg liker spor. Folk veldig splittet på syltagurk på burgeren. Og det faktisk en som helt enig med meg. Karina, hun skriver, jeg helt enig med Martine. Jeg liker smaken at den har vært der, men den skal ikke spises.
1: Jeg snakker om syltagurken nå.
2: Ja, det gjør vi så absolutt. Og så har vi Eirin. Nei, aldri syltagurk. Svigemor har det faktisk I pizzasausen.
0: Åh, men det synes jeg høres litt I. Det tror ikke det så dumt, det, å kverne opp et par syltagurk til pizzasausen.
2: Ja, ikke sant? Der vi forskjellige, Ken. Og så har vi Anette. Jeg team syltagurk, og synes det gjør forskjellen på smaken på burgeren. Det hender faktisk at jeg også tar med ekstra syltagurk.
0: Ja, ikke sant? Jeg har jo sett en sånn viral item fra, jeg tror det var Mac'eren det også, hvor det en som har byttet ut alt med syltagurk.
2: Nei, uff,
0: og det veldig gøy. Han får bare, han åpner opp en sånn Big Mac, og så åpner han lokket, og så det bare masse syltagurk oppi der. Det det standard.
1: Og I Østfold så tror jeg ikke de spiser annet. Det første gang vi har vært og stekt burger på sånt event, der vi måtte dra og kjøpe mer syltagurk.
0: Nei, Østfold, ja, syltagurken står veldig, veldig sterkt I Østfold.
2: Ja, og så har vi en her da, som har litt sånn inside info om denne her syltagurken som McDonald's bruker. Æsj, de agurkene kommer på containership til Oslo Havn. 3 til 5 uker fra start til slutt, og ikke temperaturregulert container. Men en tynn stålboks som blir sauna om sommeren. Oh. Antar at de må være tørka for å overleve det der, så det ikke rart at de smaker gummi. Og han fyren her har altså... Vært med å kjøre disse konteinerne
0: oh, ja.
2: Ja, ja.
0: Så det inside info
2: Veldig, men så hadde vi også en poll der på Instagram Nei, på Snapchat Så vi kan jo faktisk se nå hva folk mener her Om hva som vinner
0: Ja, la oss endelig få avgjort denne debatten
2: ja.
0: Folk generelt pro eller ikke pro syltagurk på burger?
2: Ja, jeg vil si at den ene vant med over halvparten av stemmene
0: Ok
2: Og det Ikke sylteagurk på burgeren.
0: Ah, yes. Er det sant?
2: Ja.
0: Ja, det kom som et sjokk på meg, men jeg fra Østfold da.
2: Ja.
0: Så sånn det. Så Petter sitter bare og rister på huet her borte nå.
1: Ja, jeg spiser din, Martine, hvor den?
2: Ja, vær så god, trøkken i den.
1: Takk. P5
0: Hits. Og vi spiller. Det er meg.
1: Hey, det er meg.
2: Det er meg.
0: I dag så er det Ken og Petter som spiller Det er meg, og jeg synes påstanden er ganske gøy i dag. Jeg donerer penger til Wikipedia, er påstanden.
1: Ja, og det er meg. Jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg bruker Wikipedia opp til flere ganger hver eneste dag, og det der gjør seg ikke kjær. Jeg vet at her er det mye kostnad, her er det en kjempesvær server alt mulig som lagrer dette greia der. Det sitter folk og overvåker hva som skal inn der, og det, jeg synes det er bra at vi har noe sånn som det, for at da virker jeg mye klokere, og da betaler jeg gjerne noen kroner inn i og ned, for at de sender noen sånne mailer og på siden noen ganger, at nå trenger vi cash, liksom. Vil du fortsette å vokse? Og da jeg, vet du, tar jeg det største beløpet som står der, og så sender jeg inn det, og så har jeg god samvittighet, og så leser jeg masse Wikipedia med god samvittighet.
0: Det er på en måte dine bistandspenger, det der.
1: Det er helt riktig, ja. Det er min. Ja.
0: Hadde det bare vært sant, for dette her er jo meg, og det var noe en kompis tipsa meg om for en del år tilbake, da de begynte å ta imot sånne donasjoner, så sa han sånn, kanskje det er litt lurt å gjøre det der, fordi plutselig så er det noen som skriver et eller annet om deg på Wikipedia. Og hvis du da liksom har donert penger til deg, eller slags sponsor, så har du litt leverage på en måte, eller nesten litt som å sitte i styrerommet, sa han til meg da. Og tenkte sånn, det er noe av det smarteste du har sagt noen gang, så nå skal jeg begynne å gi i hvert fall 50 kroner hver gang det kommer en sånn donasjonsmulighet da. Så det gjør jeg.
1: Ja, det er litt som å sitte i styre og nedstemme. Nei, vi kan ikke skrive det, vet du.
0: Ja, du må ikke skrive dritt om meg.
1: Nei, jeg har litt motsatt for at jeg vil at de skal skrive om meg, så jeg har noe sånn ettermelde.
0: Ja, ikke sant? Det er jo sånn at der ettermeldet kommer til å være.
1: Ja.
2: Det har kommet litt snapper, taleskriver, så typisk Kenting å gjøre.
0: Er det? Ja, men det er fint.
2: Og så er det Svein. Må vel være Petter som har funnet ut at man i det hele tatt kan donere penger til Wikipedia.
0: Ja, mm-hmm. Ja, Petter er veldig god på å bruke penger, det skal han ha.
2: Mm-hmm. Og så har vi Bente. Jeg tror det er Ken. Har vi vel ikke at det skal stå at han er fra Moss?
0: Ja, ikke sant? Så er vi inne på det.
2: Og så har vi Even. Dette kan ikke stemme. Ingen donerer penger til Wikipedia. Hvorfor betale for noe som er gratis? Men jeg tror Petter lyver.
0: Ja, ok. Hvem er det som snakker sant her? Hvem er det som faktisk donerer penger til Wikipedia? Er det Ken eller er det Petter? Det er...
1: Kaching! Det er meg. Jeg sendte av gårde noen penger senest i går, jeg. Ja, men du ser på meg som at jeg er spedalsk, Martine.
2: Ja. Ja, men det jeg lurer mest på er, som du sier, du bruker Wikipedia mange ganger om dagen. Hva er det du bruker det til?
1: Nei, les om ting, da.
2: Men les om hva? Du vet at det finnes for eksempel sånn chat-GPT, da får du svaret sånn på et millisekund.
1: Nei, det er for lettvint. Jeg leste senest i går at Oslo fikk navnet sitt i 1925. Da gikk det, ikke sant? Så er sånne ting jeg... Og hadde det ikke noen gitt de penger, hadde ikke sittet noen der da, og hatt noen server og hatt strøm i kjappa, så hadde ikke jeg kunnet lese det på min computer hvor enn jeg er.
2: Snart kommer Wikipedia til å begynne å betale deg for at du er den eneste som fortsatt bruker Wikipedia.
1: Men Martine da, hva har Wikipedia gjort deg? Ja? Har du ikke egen side der?
2: Jo, jeg har det, og de kommer fake news.
0: T5 Hits. Akkurat nå så er det hundrevis av folk som sitter utenfor slottet og prøver å vekke kongen. Det har de holdt på med i noen timer nå. Jeg kan enda de har dratt nå for all del, men de var der i hvert fall for en time siden.
2: Ja, jeg fikk faktisk opp en del klipp av dette her da jeg våkna i dag til, så måtte jeg selvfølgelig inn og sjekke sosiale medier. Det var bare fotball overalt.
0: Ja.
2: Så jeg fikk jo med meg at det var noen folk utenfor slottet der, men jeg fikk ikke helt med meg hva de drev med, for jeg var litt trøtt.
0: Ja, de har jo selvfølgelig kjørt i gang roinga da, som jo norske supportere driver med. Nå har jo Norge gått videre i fotball-VM etter å ha vunnet i natt. Men jeg tror hovedfokuset var liksom bare sånn, oi, nå er vi her, vi er litt fulle, vi vet ikke hvor vi skal gjøre oss, vi er euforiske fordi Norge har vunnet en fotballkamp. Vi bare løper mot kongen og ser hva som skjer. La oss høre litt fra oppstandelsen.
1: Og tenk deg så fett hvis kongen hadde kommet ut i morgenkåpa med whisky i hånden og bare vinket og så bare gjort sånn der sovetegn. Tenk jo,
2: hvorfor gjorde han ikke det? Altså, det hadde vært et klipp som hadde gått så viralt. Ja. Hvis alle hele Norge sitter og ror utenfor slottet og der står kongen i morgenkåpa, vet du hva? Hvorfor skjedde ikke dette?
0: Og det burde han ha gjort. Det hadde vært helt fantastisk. Og jeg er helt enig med det bildet som Petra har der med en liten whisky eller konjak i hånda.
2: Ja.
0: Som bare gjør det liksom enda litt. Så bare et lite vink og så bare, ok, nå er det greit, nå går jeg legger meg liksom.
1: Ja, ja, ja.
2: Men jeg føler at kongen vår, han er jo egentlig, han er ganske kul. Vi har en ganske kul konge.
0: Ja.
2: Så jeg tror at kanskje han ikke var hjemme, for jeg føler at han hadde gjort det.
0: Ja, ja, jeg er faktisk litt enig.
2: Ja.
0: Han må jo kjenne sin besøkelsestid, og det burde egentlig alle i Norge gjøre nå, fordi akkurat nå er det litt legendetid. Bare så dere vet det. For nå går Norge viralt, det gjør vi veldig sjelden.
2: Ja,
0: det er veldig sjelden noen bryr seg om hva vi driver med.
1: Det er nå du skal breake utlandet. Ja. Nå er liksom alle medias, internasjonale medias søkelys på oss.
0: Ja.
1: Så er du keen på å bli influensrett av klæret, gjør et eller annet.
0: Så kongen, det var din mulighet å breake utlandet. Det fikk jeg ikke gjort nå.
2: La oss bare si at han var ikke hjemme. For at han hadde gjort det ellers. Jeg tror så godt om kongen vår.
0: Ja.
2: Men samtidig så er det litt sånn, Norge går viralt nå, som dere sier. Og så er det for roing at vi sitter på bakken og later som vi ror. Det er jo veldig interessant. Det er sånn, hva er det her for en gjeng? Altså, jeg elsker det. Jeg hyller det at dette her har blitt en greie. Men folk fra andre land må jo bare tenke sånn, hva fader er det de driver med? De har tatt over hele USA. De sitter i rulletrapper. De sitter på Times Square. De sitter overalt og ror. Det er jo litt spesielt.
0: Og nå skal vi sitte i et radiostudio og ro, for vi skal høre Vikingblod. Altså Oljeberget og Katastrofe, den store ro-låta. Så jeg lurer på om vi bare
2: ro!
1: Ro!
2: Ro! Ro!
1: Jeg blir sliten, faktisk.
0: Ja, jeg blir sliten, jeg mistet takta.
1: Poengsmotor,
0: jeg falt der.
3: T5 Hits.
1: Og jeg lurer liksom, hvor lenge kan ting ligge for eksempel på jobb før det liksom er greit at du liksom tar det med deg? Jeg kom på dette her fordi jeg så du, Ken, i går, tror jeg det var, eller foregårs, drev å spane på noen briller som lå igjen på denne fellesbordet her.
0: Så du det?
1: Ja, jeg så det. Prøvde liksom på, så jeg liksom at du tenkte sånn, ja, kanskje disse kunne vært noe, så tenkte jeg sånn, ja, men de kan du vel bare ta?
0: Ja, for du tenkte det.
1: Ja, ja, ja.
0: For til mitt forsvar da, du har helt rett, jeg har... jeg har siklet litt på de solbrillene. Det er noen solbriller som ligger ute på liksom kjøkkenområdet vårt der. Og der er man ute og henter kaffe hele tiden.
1: Ja, de har ligget der en ukes tid liksom.
0: Ja, jeg synes det er veldig lenge da.
1: Ja.
0: Og så har jeg til og med gått hver gang jeg sitter så sånn, vet du hvem som eier de? Er det du som eier de solbrillene her? Så jeg tenker sånn, jeg har på en måte prøvd å ordne opp i det da. Men de ligger der fortsatt, og da tenker jeg sånn, kan jeg ta de snart? Eller? Altså, spørs det litt på hvor dyre de er, for eksempel?
2: Vet du hva, ta de. Ta de som en sovegave. Personen savner de jo åpenbart ikke.
0: Ja, det er det
2: da hadde
0: tenker,
2: de jo tatt de med seg hjem igjen.
0: Ja.
2: Når de har ligget så lenge, og du faktisk har spurt folk også, vet du, tenker jeg at det er de dine.
0: Yes!
2: Ja.
1: Ja, men det tenker jeg hvis ikke noen har patchet de inn. Altså, det er sikkert en annen gjest da, siden de var litt fancy. Ja. De brillene som har hjem for at vi har jo masse gjester inn og alt mulig.
0: Du tenker at ingen av de som jobber her er råd til de brillene?
1: Det kan det, men jeg tenker sånn, så lenge ingen har liksom, de brillene liksom, har noen som har sett de, så er det jo, da er du er rett og slett med å hjelpe å rydde, Ken.
0: Ja,
1: i stedet for å slippe han å kaste de, liksom.
0: Ja. Nå skal jeg gi folk, altså alle som hører på nå, jeg skal gi deg en mulighet. Hvis du sitter og hører på P5 nå, det er dine solbriller som har blitt lagt igjen på P5-kjøkkenet, så skal du få akkurat en låt på hente de, hvis ikke så er de mine.
2: Ja, god idé.
0: Er ikke det en greie deal da?
3: P5 Hits.
0: Kan jeg ta med meg et par solbriller som ligger her på jobb, som har ligget der i en uke? Det er spørsmålet i dag. Det er ingen som har tatt dem med seg. Jeg har til og med prøvd å finne ut hvem som eier de. Jeg har fått noen innspill på dette her. Trine skriver, jeg så den samme gjenglemte og dyre vannflaska på treningssenteret ligge der en uke. Endte med at jeg tok den. Så en uke er helt innenfor, skriver.
2: Ja, men vannflaska til noen andre, ok.
0: Ja, da må, da må den være ekstremt fancy, tenker jeg.
2: Veldig dyr og veldig fancy.
0: Det er jo bare å vaske den, så er den jo sikkert grei.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men du har jo smasket på sånn brukte gutter før, og Martine, så det går an å vaske det.
2: Ja, men gud, ja,
0: ok. Ja, det er sant, ja.
1: Så det er liksom, det finnes tvål, som det heter i Sverige.
0: Man er liksom veldig opptatt av at man ikke skal ta på dørhåndtak, men å bare stekke hele treene inn i en annen menneske, det er greit.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Kaja skriver, jeg mener at man må vente en måned, kan ta tid å finne ut at man har glemt ting.
2: Ja,
1: ja, ja, sånn er at man surer seg rundt søren, hvor er den?
0: Ja.
2: Men jeg jobbet på et utsted en gang, og der hadde vi en sånn regel at hvis ikke folk hadde hentet tingene sine innen en måned, så kunne vi på jobb enten ta det, eller så ble det donert vekk.
0: Og så der var grensen en måned?
2: Mm, der var det en måned, så hadde ikke kommet da hentet jakka si, eller veska si, eller det ene og det andre. Da ble det donert vekk litt fort.
0: Da føler jeg at en måned burde være fasit. Mm. Samtidig så skriver Gjølle her, jeg er politi og har lyst til å være litt streng på smånasking som dette. Men jeg er egentlig enig, hvis folk bare lar ting ligge inn en uke, så er det opp for grebs.
1: Ja, men det er gjenbruk, vet du.
0: Ja, det er jo det, da.
1: Så vet jeg, folk også, jeg bare har fått masse ræl, og så tar de meg bare på jobbet, tenker, det er sikkert noen som skal ha det her, vet du. Bruker det som dumpingplass, så jeg tenker at jeg legger dem på jobben, så er det greit å bare ta det.
2: Men du, ja.
0: Ja,
2: nei, jeg skulle bare si at Ken, da har du fått deg nye solbriller til sommeren, for det er en politi som har godkjent
0: det. Ja, jeg har fått meg nye solbriller!
3: P5 Hits.
0: Det er jo enkelt å gå i bare og drite seg ut. Men så er det ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for det får du i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en mann, nei det er en kvinne, sorry, som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Mannen min tror at jeg sitter hjemme og depper hver gang han er på jobbreise. Han tror jeg synes det er kjedelig, slitsomt og alt for mye logistikk med ungene alene. Men sannheten, jeg elsker det! Så fort døra lukkes bak ham, så bestiller vi sushi som han hater, hopper i den ikke så lekkere, men veldig behagelige joggedressen, og flytter inn i sofaen for å spise foran TV-en, og vi koser oss glugg i hjel. Jeg later som jeg savner ham intenst på FaceTime, fortsetter å klage litt på SMS, så han skal føle seg uunnværlig, men egentlig nyter jeg hvert sekund av alenetiden, og håper på ny jobbreise snarest mulig. Er jeg et dårlig menneske?
1: Tror det er veldig normal. Jeg tror de fleste har det sånn, uavhengig av kjønn.
2: Ja. Vet du hva, det tror jeg også, og jeg elsker å være med typen min, men jeg er veldig glad i å være alene også. Jeg elsker egentiden min, så når jeg er litt alene, jeg synes det er sinnssykt digg, men jeg synes det er godt å få han hjemme også. Ja. Så det er ikke det at jeg hater liksom at han er med meg, det gjør jeg ikke, men det er digg med litt alenetid.
1: Jeg tror Vendela synes det er veldig digg når jeg er litt borte, for at jeg tuter jo og prater og holder på i ett banna kjør.
0: Ja, så vet vi at du synes det er litt deilig når hun er borte, for da legger jo du deg bare og kjører og ser alle Rambo-filmene i stjerna i sofaen, liksom.
1: Ja, da er det forfall, men jeg tenker at det er deilig for de fleste, så jeg skjønner det.
0: Ja, og jeg bare vet ikke helt om det er så lurt å sende de små sånne der ljuge-sms'ene om at du savner han så mye.
2: Nei.
0: For kanskje han faktisk tar det bokstavlig da, og etter hvert som Peter tenker sånn, jeg kan ikke dra så mye på de jobbreisene, men du vil at han ser på flest mulig.
2: Ja,
1: ja det er godt poeng, ja. Det er noe savner jeg så mye. Jeg kan ikke si ja denne gangen, altså. Ja,
2: slitsomt av ungen alene, og stakkar, masse husvask, og det ene og det andre. Kanskje han tenker sånn, vet du hva, jeg må slutte med dette her og bidra mer hjemme.
0: Ja.
2: Så bare ikke si at du savner han heller.
0: Ja, jeg er enig for det. Altså, vi menn kan noen ganger bare ta ting bokstavlig. Hvis noen sier sånn, jeg vil at du skal gjøre det, så er det sånn, ja, for jeg vil gjøre det da. Hvis ja. Du skjønner, det er ikke alltid vi klarer å liksom gå gjennom hele det web of lies i Excel-arket i hodet.
2: Nei, det er faktisk veldig sant. Ja.
1: Men skal vi si at vi tilgir deg, men dropp og skriv de der savnemeldingene,
0: ja,
1: kanskje?
0: Ja, du trenger faktisk ikke det.
1: Nei,
0: men du er tilgitt.
3: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet så prøver Martine Lunde å sette Petter og meg inn i push present. Hva er dette for noe?
2: Push present, det er jo en gave som damer skal få etter de har født et barn.
0: Ja.
2: Som en liten sånn klapp på skuldra fra mannen og bra jobba. Du har bært frem et barn i 9 måneder. Du har presset dette barnet ut av deg. Du har risikert ditt eget liv for å sette dette barnet til verden.
1: Ja, men hvorfor får ikke vi gutta det? Vi har også prestert. Vi har også spist godt og sørget for at svømmerne skal ha det bra. Og vi har liksom gjort en prestasjon. Vi får ikke noe klapp på skuldra, liksom.
2: Petter? Hadde ikke du en sånn sak på hvor lenge gjennomsnittssamleie varte? Jeg tror ikke det er damene sin skyld at det var så korte tall på det, eller korte greier.
1: Nei, vi må jo ta sammen da, til å få det til.
2: Ja, ok. Men i alle fall da, så er jo dette en gave da, som man skal gi til kona si, eller dama si, etter hun har født. Og det er jo helt sykt nå hva damer faktisk krever. For jeg føler at det startet liksom med at de kanskje fikk et fint smykk, som på en måte kan ja, som de kan, ungene kan få videre, arve videre da, disse barna som de føder.
1: Er det ikke barnet som er smykke i seg selv da? Trenger bare et enda et smykke da?
0: Jo, for det startet jo med at de ikke fikk noen ting.
2: Ja.
0: Altså at det var bare sånn, du har fått et velskapt barn, gratulerer, det får holde nå liksom.
2: Ja, men så, det med smykke synes jeg er veldig fint, for det kan jo gå arv til dette barnet senere.
0: Ja.
2: Men nå har det jo tatt helt av, for jeg får opp mye om dette her på TikTok, og jeg har veninner som får barn. Og jeg ser jo på TikTok at folk nå, de skal ha kjempedyre biler, de skal ha Range Rover.
0: Biler?
2: Ja, ja, Range Rover etter å ha fått ut et barn. Da er de sånn, da skal jeg ha Range Roveren, den skal jeg ha på plass i det jeg har født det barnet.
1: Ja, men det skjønner jeg, det er trygg og stor bil, ikke sant, får plass til masse, det er praktisk da.
0: God
1: ja.
0: Familiebil.
1: Ja, ja, ja, hun kommer seg fint opp på fjellet og greier også, ikke sant?
2: Ja, ja, men så har man jo også sett de som har lyst på vesker. Så for eksempel ja. En Chanel-veske eller en Birkin-veske fra Hermes, så de koster jo, hva da, 150 000 kroner.
1: Ja, plass til masse bleier da, det er praktisk stellebag.
0: Nå har du plutselig blitt veldig pro disse gavene, Petter.
1: Ja, ja, ja.
2: Petter er kjempeen med meg. Men så har jeg en veninne da, som akkurat fikk barn. Og så spurte typen henne sånn, ja, vet du hva hun kan tenke seg liksom?
0: Spurte deg?
2: Ja, spurte meg. Og jeg var sånn, nei, jeg vet ikke, men jeg kan høre med henne. Og da skrev jeg liksom, ja, hva er det du ønsker deg i push present? For sist gang fikk hun en veldig fin veske og noen diamantøredobber og greier.
0: Oi.
2: Og det svaret hennes, det satte meg ut litt. For det var en Cartier-klokke til over 300 000. Ja. Og jeg bare sånn, ja, og jeg sa til typen hennes, jeg bare sånn, det jeg fikk et svar, det er kanskje ikke det du har lyst til å høre, men det var en klokke til 300 000. Så da begynte jeg liksom å grave ut, vi kan kanskje eller ha et fint smykke. Jo, men det er jo en klokke da, som ungen kan arve senere. Så jeg ga opp den kampen her, jeg tenker at det får han ta med hun selv.
1: Og damer lurer på hvorfor vi gutta holder igjen litt på det der med ungene. Det er veldig rart, ja, det kan jeg ikke skjønne. Altså.
0: Altså, den ungen i seg selv koster jo flere milliarder den også.
2: Ja, ja, absolutt.
3: TFM Hits.
0: Jeg og alle andre som hadde en barndomsdrøm om å bli ninja, har nå latt muligheten gå fra seg for denne gang, altså.
1: Var det Teenage Mutant Ninja Turtles som gjorde det for deg, eller?
0: Ja, det og alle ninja-filmene som kom da jeg var barn, det var liksom det råeste var å bare være svartkledd og fly rundt der med ninja-stjerner og holde på, liksom.
2: Ja, man skjønner jo at du er ganske fan av dette her, for hva er det katten din heter?
0: Den heter jo Ninja.
2: Ja, ikke sant? Så for man skjønner at dette her er ikke tull, dette er ikke noe du bare sier, dette her er liksom, det her er deg, Ken.
0: Ja, det er helt sant,
1: ja. Ja, men jeg skal innrømme at vi lagde jo sånne ninja-stjerner. Gjerner i metall.

0: deres hemmelige garde på en måte, supergarden,
1: ja. Yes.
0: Det kan godt være. I alle fall så var jo da den eksamen var jo nå på søndag, og det de gjorde på eksamen var da at de først og fremst var de kledd som ninjaer, altså kledd i svart.
1: Ja.
0: Var en øvelse med sjurekken, altså ninja-stjerne, hvor du måtte treffe på en sånn dartskive og være ganske god på det.
1: Åh, i bullseye.
0: Ja, i bullseye. Så gøy ut. Hvor gøy høres ikke det ut?
1: Ja,
2: vet du hva, jeg må bare si det, for dette her er veldig morsomt, for hadde jeg hørt du prate om dette her nå, og bare kommet rett inn på sendingen vår på radio, så hadde jeg tenkt sånn, åja, det er en gal, gal verden.
0: Ja,
2: nei. Men dette er det ikke, for dette her er noe du synes dette er dritkult.
0: Ja, jeg gjør det. Og nå er det jo et helt år til neste eksamen.
2: Nei!
0: Så jeg må jo vente et år nå da, før jeg kan bli ninja, minst.
1: Ja, men det er jo ikke fotball-VM, da har du tid, da, Ken.
0: Det er sant!
1: Ja,
0: og... Det er gode ting oppi alt sammen.
1: Ja,
2: du rekker å øve litt... masse.
0: Jeg skal begynne å øve nå.
2: Jeg gleder meg til å se hvordan dette her går, Ken.
0: Rett på butikken og kjøpe dartskiv og ninja-stjerner etter sending. T5 Hits. Nå skal du få servert Petter Pilgaards beste brennmanettips.
1: Ja, det er, folk er livredde for brennmanetter, så de som er i Norge er ikke så veldig farlige, men det gjør bare litt vondt.
2: Men det gjør veldig vondt. Altså, det gjør kjempevondt. Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg hadde merker på rumpa flere dager etterpå, jeg. Så ja. Sinnssykt, sånn som at jeg ble piska.
0: Du hoppet med rumpa rett ned på en brennmanett?
2: Nei, jeg svømte rundt i havet i Spania, da. Plutselig kom det hjem med sånn kjempelange tråder. Ja.
1: Og liksom det der triks, ikke sant, det gjør vondt. Jeg har også blitt brent av brennene, dette er ikke noe digg det. Og trikset, gammelt triks er jo at det skal du pisse på det. Så jeg går jo, det er jo en av mine strandråd, aldri gå på stranden med tom blære.
0: Så du går alltid rundt i speedo og holder på å pisse på deg når du er på huk, for eksempel.
1: Vet liksom aldri når du må tisse på noen av dem som trenger hjelp. Men nå viser det seg at du skal ikke tisse på deg. Det er et sånn der dårlig triks, det gjør nesten ting vondt verre, sier en ekspert her, for at det er noen forhold til disse tentaklene og giften, da.
2: Men hvorfor kommer de med dette her nå? Dette er noe jeg er oppvokst med, at man skal tisse på det hvis man blir brent av brennmanet eller en eller annen manet.
1: Nei, det er de som driver med golden shower og sånn. Det tipper jeg. Det er noen som har sånn der pissefobi som har funnet på. Bare sånn der, hvordan kan jeg få lov til å tisse på ukjente mennesker uten at de skal synes det er rart?
0: Men det er en teori vel så god som noen, fordi her har vi altså gått rundt nå i, en, altså, i hele min levealder, 45 år, og pisset på hverandre når man har truffet en brennmanet. Og det er jo helt sånn sinnssykt at, å bare gå med på det premisset.
2: Ja, det er jo det, men alle har jo bare trodd på at det her er en greie.
0: Ja.
2: Men hva skal man gjøre da? Får man vite det, eller?
1: Ja, for at, da tenker jo folk, ok, greit, hvis ingen skal tisse eller synes det er litt ekkelt, så tenker de, ok, da er det en utedusj eller et eller annet, da må jeg bare skylle det med fersk vann.
0: Ja.
1: Jeg tror det er lurt, det.
0: Det ser ikke sånn ut på trynet ditt nå.
1: Nei, det er ikke lurt.
2: Det var det jeg gjorde.
1: Ja, det er helt feil, og det hjalp ikke noe særlig.
2: Nei, det gjorde du ikke det.
1: Nei, men det du skal gjøre, du skal egentlig bare hoppe ut i vann igjen, så sjøvann.
0: Men der er det jo brennmaneten.
2: Ja,
1: men da må du bare gå litt til høyre for den der maneten som ligger der. Så det sjøvann er det du skal bruke, faktisk.
0: Ah, det er jo...
1: Og skylle.
2: Så det er ikke vanskeligere enn det, altså.
1: Nei.
2: Nei, ikke sant.
1: Så ting er ikke så lett når du kan det, vet du. Sånn er det, det har jeg alltid sagt.
2: Her har vi gått rundt og tisset på hverandre.
1: Ja, men du, hvis du liker det, kan du fortsatt få lov til å tisse.

0: sommerferie for oss her i frokostshowet. Det tar vi på fredag. Så er det ting som går på radioen gjennom hele uka og sånn, så kan man høre gamle podcaster og sånn. Så jeg vil jo anbefale folk å bare slenge inn, gjøre en siste innsats for sesongen med å sende oss mails.
1: Ja, og så trenger vi jo mail på andre siden av året og alt der på å se ferien.
0: Ja, absolutt.
1: Det er bare mate på
0: frokost@p5.no. Send det inn der. Martine, du sitter med noe greier.
2: Jeg sitter med noe greier. Først er det Vibeke. Hun spør, det kan hende at dere allerede har snakket om dette, men hvor er Stian?
0: Ja, det har vi kanskje ikke nevnt på ganske lenge egentlig. Stian er jo ikke her nå. Selv om han blir nevnt litt sånn i løpet av programmet, både av oss og i jinglepakka vår.
1: Han er med en barnevogn nær deg, hvis du bor i Oslo.
0: Ja, det er riktig. Han har pappaperm, men ikke så veldig mye lenger, så han kommer tilbake igjen. Jeg vil anslå august, ja, så bare, liksom, når vi kommer tilbake igjen i sommerferien, så dukker han snart opp.
2: Ja.
1: Ja, eller om det faktisk er begynnelsen av september. Ja, han har ut august, tror jeg.
2: Oi, okay, er det så lenge pappaperm?
0: Han har jukset til seg noen pappaperm, det er jeg ganske sikker på.
1: Han har sikkert tatt noen ferie og noen sånne inneklemte dager og laget noen sånne subtraksjonsgreier i Excel.
0: Han er hvertfall han er liksom fortsatt en del av gjengen, men han har ikke vært der på en stund, så han kommer nå, ikke så lenge han dukker opp igjen.
1: Kan at vi ikke kjenner han igjen? Kan det at han liksom har endret form og farge?
0: Jeg er ganske sikker på at han fortsatt har det samme trynet med den samme svarte t-skjorta og de samme

0: Mørke buksene.
1: Litt gråere håret kanskje, eller?
0: Det får man jo nesten håpe.
2: Og så er det en her som gjerne vil være anonym.
0: Ja.
2: Det ble veldig lite søvn i natt etter å ha sett Norge i fotball-VM, og nå frister det å ringe jobben og si at jeg må være hjemme med sykt barn.
0: Ja.
2: Jeg er alt for sliten for jobb etter å ha sett kamp hele natta, men er det egentlig innenfor å skylle på ungen for å få en fridag?
1: Vet du hva? Apropos Stian, det er det han har gjort, vet du. Han har jo sett at det er fotball-VM, og så har han selvfølgelig tatt pappa-perm.
0: Fan, det er ikke tenkt på det.
1: Ikke sant? Ja.
2: Det er jo kjempesmart.
1: Ja, det bare kommer jeg på akkurat. Sorry, vi skal ta videre på den mailen, men det er det han har gjort, ja, vet du. Han luringen.
0: Ja, det er
1: han
0: det.
1: Kunne valgt det litt selv.
0: Ja. Han kunne det, og den, altså, han, ja, han satt jo opp dette løpet litt selv.
1: Ja, så skylde på ungene.
0: Ja, men er ikke, altså, er ikke det det folk... Jeg har jo inntrykk at, jeg har jo ikke barn selv, så jeg har jo inntrykk at folk gjør det hele tiden.
2: Ja, men jeg føler jo ofte sånn, herregud, så mye barn er syke, men er de alltid så syke at de ikke kan dra i barnehagen? Men så har jeg skjønt også at de i barnehagen, de er sånn, de ringer for hver minste ting.
0: Ja.
2: Altså, nyser ungen din, da ringer de foreldrene og bare sånn, du må hente ungen, for at ungen blir nå for selv, da.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, så jeg tenker sånn... Det skal ikke så mye til for at en unge er syk heller, så jeg tror at du hadde liksom kommet igjennom med det på jobb, altså.
0: Ja, du hadde det.
2: Ja.
1: Jeg tror dette blir en dragkamp, for at de som jobber i barnehagen vil jo også ha færrest mulig unger, så de kan være slitne på jobb.
0: Ja,
1: mens foreldrene vil jo gjøre samme greiene for å få ungene vekk.
2: Ja.
1: Hvis du skjønner, så det der blir jo en evig dragkamp.
0: Altså, jeg vet med sikkerhet at det er en kompis av meg som har et Excel-ark hvor han skriver inn når han har sagt at ungen er syk,
2: ja.
0: Sånn at det liksom går opp at han ikke har brukt den samme sykdommen flere ganger, for eksempel.
2: Ja, det
0: for det finnes jo en del sånne barnesykdommer som bare får en gang.
2: Ja.
0: Og hvis det er noen som følger litt med, så får du liksom røde hunder for tiende gang, så er det et eller annet som er litt gærent. Altså, jeg vet at mange foreldre sitter og rett og slett ljuger og jukser med dette, og det synes jeg faktisk er helt greit, og hvertfall hvis det er fotball-VM.
2: Ja, for at Ken, du hadde gjort det selv hvis du hadde hatt barn.
0: Om jeg hadde.
2: Ja, hvis du ikke orket å gå i barnehagen da, levere ungen etter å ha sendt kamp hele natta, så hadde du vært sånn, vet du hva, litt sånn snufsen i dag.
0: Absolutt, ja. Jeg hadde begynt å si fra om det for et par dager siden, ja. At det er, liksom, det er litt snufsing på gang nå, men jeg tror det skal gå bra, hadde jeg sagt.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Og så er det egentlig litt så dumt også, for at sjefen er mest sannsynlig i samme situasjon.
0: Ja.
1: Så kan alltid du på en måte bruke en sånn syk unge-greie uten at sjefen hadde ikke merket om det hadde vært der eller nei.
0: Vår sjef er jo sykemeldt nå. Så liksom
1: ja, ikke sant? Ja. Vet du hva, det matte, jeg trodde ikke jeg var god i matte også, men nå går søl med det mattestikket opp.
0: Ja, det er liksom god. Ok, send oss flere mailer da. Vi trenger ting å snakke om. Vi synes det er deilig vi å få innspill fra dere. Så frokost@p5.no. Og der

0: og en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
2: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
3: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det er jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje, for den så fin gutt. Ja, åh, så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Åh, så fin butikk.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Heisan.
8: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.

0: meldinger nå, ja, da bør vi skrive det.
1: Fortell oss hvorfor du elsker Robin, og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes I Unity Arena.
2: Send svaret ditt I en video eller

0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: Lastet till servicekassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Hva folk bukser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på ikke solkrem!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Skal vi grille i dag, Fredrik?
9: Ja!
8: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
9: Der ute i år rygger han to i spann.
8: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
10: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
11: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd det, det gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, å, det fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Å, så fin butikk.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd det, det gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, åh, det fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra sportoutlet, vet du. Det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Åh, så fin butikk.
8: Skal vi grille I dag, Fredrik?
9: Ja!
8: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
9: Der ute I år rygger han to I spann.
8: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
10: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.

0: Akkurat nå så det hundrevis av folk som sitter utenfor slottet og prøver å vekke kongen. Det har de holdt på med i noen timer nå. Jeg kan enda ha dratt nå for all del, men de var der i hvert fall for en time siden.
1: Ja, jeg fikk faktisk opp en del klipp av dette her da jeg våkna i dag til, så måtte jeg selvfølgelig inn og sjekke sosiale medier. Det var bare altså det var bare fotball overalt.
0: Ja.
1: Så jeg fikk jo med meg at det var noen folk utenfor slottet der, men jeg fikk ikke helt med meg hva de drev med, for jeg var litt trøtt.
0: Ja, de har jo selvfølgelig kjørt i gang roinga da, som jo norske supportere driver med. Nå har jo Norge gått videre i fotball-VM etter å ha vunnet i natt. Men jeg tror hovedfokuset var liksom bare sånn, oi, nå er vi her, vi er litt fulle, vi vet ikke hvor vi skal gjøre oss, vi er euforiske fordi Norge har vunnet en fotballkamp. Vi bare løper mot kongen og ser hva som skjer. La oss høre litt fra oppstandelsen.
2: Og tenk deg så fett hvis kongen hadde kommet ut i morgenkåpa med whisky i hånden og bare vinket og så bare gjort sånn der sovetegn. Tenk jo,
1: hvorfor gjorde han ikke det? Altså, det hadde vært et klipp som hadde gått så viralt. Ja. Hvis alle, hele Norge sitter og ror utenfor slottet og der står kongen i morgenkåpa, vet du hva? Åh, hvorfor skjedde ikke dette?
0: Og det burde han ha gjort. Det hadde vært helt fantastisk. Og jeg er helt enig med det bildet som Petter har der med en liten whisky eller konjak i hånda.
1: Ja.
0: Som har gjort liksom enda litt. Så bare et lite vink og så bare, ok, nå er det greit, nå går jeg og legger meg liksom.
1: Men jeg føler at kongen vår, han er jo egentlig, han er ganske kul. Vi har en ganske kul konge.
0: Ja.
1: Så jeg tror at, kanskje han ikke var hjemme, for jeg føler at han hadde gjort det.
0: Ja, jeg er faktisk litt enig.
1: Ja.
0: Han må jo kjenne sin besøkelsestid, og det burde egentlig alle i Norge gjøre nå, fordi akkurat nå er det litt legendetid. Bare så dere vet det. For nå går Norge viralt, det gjør vi veldig sjelden.
1: Ja,
0: det er veldig sjelden noen bryr seg om hva vi driver med.
2: Det er nå du skal breake utlandet.
0: Ja.
2: Nå er liksom alle medias, internasjonale medias søkelys på oss.
0: Ja.
2: Så er du keen på å bli influenseret av klæret, gjør et eller annet.
0: Så kongen, det var din mulighet til å breake utlandet. Det fikk jeg ikke gjort nå.
1: La oss bare si at han var ikke hjemme. For at han hadde gjort det ellers. Jeg tror så godt om kongen vår. Men samtidig så er det litt sånn, Norge går viralt nå, som dere sier. Og så er det for roing at vi sitter på bakken og later som vi ror. Det er jo veldig interessant. Det er sånn, hva er det her for en gjeng? Altså, jeg elsker det. Jeg hyller det at dette her har blitt en greie. Men folk fra andre land må jo bare tenke sånn, hva fader er det de driver med? De har tatt over hele USA. De sitter i rulletrapper. De sitter på Times Square. De sitter overalt og ror. Det er jo litt spesielt.
0: Og nå skal vi sitte i et radiostudio og ro, for vi skal høre Vikingblod. Altså Oljeberget og Katastrofe, den store ro-låta. Så jeg lurer på om vi bare
1: ro!
2: Ro!
1: Ro!
2: Ro! Jeg blir sliten, faktisk.
0: Jeg blir sliten, jeg mistet takta.
2: Poengsmotoren,
0: jeg falt der.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Dette frokostshow.

0: enkelt å gå I bare og drite seg ut. Men så det ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for det får du I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann, nei det en kvinne, sorry, som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Mannen min tror at jeg sitter hjemme og depper hver gang han på jobbreise. Han tror jeg synes det kjedelig, slitsomt og alt for mye logistikk med ungene alene. Men sannheten, jeg elsker det! Så fort døra lukkes bak ham, så bestiller vi sushi som han hater, hopper I den ikke så lekkere, men veldig behagelige joggedressen, og flytter inn I sofaen for å spise foran TV-en, og vi koser oss glugg I hjel. Jeg later som jeg savner ham intenst på FaceTime, fortsetter å klage litt på SMS, så han skal føle seg uunnværlig, men egentlig nyter jeg hvert sekund av alenetiden, og håper på ny jobbreise snarest mulig. Jeg et dårlig menneske?
2: Tror det veldig normal. Jeg tror de fleste har det sånn, uavhengig av kjønn.
3: Ja. Vet du hva, det tror jeg også, og jeg elsker å være med typen min, men jeg veldig glad I å være alene også. Jeg elsker egentiden min, så når jeg litt alene, jeg synes det sinnssykt digg, men jeg synes det godt å få han hjem igjen også. Ja. Så det ikke det at jeg hater liksom at han med meg, det gjør jeg ikke, men det digg med litt alenetid.
2: Jeg tror Vendela synes det veldig digg når jeg litt borte, for at jeg tuter jo og prater og holder på I ett banna kjør.
0: Ja, så vet vi at du synes det litt deilig når hun borte, for da legger jo du deg bare og kjører ser alle Rambo-filmene I stjerna I sofaen, liksom.
2: Ja, da det forfall, men jeg tenker at det deilig for de fleste, så jeg skjønner det.
0: Ja, og jeg bare vet ikke helt om det så lurt å sende de små sånne der ljug-SMS'ene om at du savner han så mye.
3: Nei.
0: For kanskje han faktisk tar det bokstavlig da, og etter hvert som tenker sånn, jeg kan ikke dra så mye på de jobbreisene, men du vil at han skal dra på flest mulig.
3: Ja,
2: ja det godt poeng, ja. Det noe savner som mye. Jeg kan ikke si ja denne gangen, altså. Ja,
3: slitsomt av ungen alene, og stakkar, masse husvask og det ene og det andre. Kanskje han tenker sånn, vet du hva, jeg må slutte med dette her og bidra mer hjemme.
0: Ja.
3: Så bare ikke si at du savner han heller.
0: Ja, vi menn kan noen gang bare ta ting bokstavelig. Hvis noen sier sånn, jeg vil at du skal gjøre det, så det sånn, ja, for jeg vil gjøre det da. Hvis du skjønner, det ikke alltid vi klarer å liksom gå gjennom hele det web of lies I Excel-ark I hodet.
3: Nei, det faktisk veldig sant. Ja.
2: Men skal vi si at vi tilgir deg, men dropp og skriv de der savnemeldingene,
0: kanskje? Ja, du trenger faktisk ikke det.
2: Nei.
0: Men du tilgitt.

0: Med her opp fra 2006, det gjelder fortsatt
1: 2006,
2: så dette her er for de med, som har fett i halsen, holdt
0: jeg
2: på å se.
0: Ja, jeg vil si at øvelser funker på forskjellige ting. Så vi kan jo ta oss og prøve. Skal vi liksom få opp stemningen litt?
1: Ja, vi trenger litt treningsmusikk kanskje.
0: Ja.
1: Ja, ja, vi må ha Call on Me.
0: Ikke sant? Mm.
1: Ok.
0: Ok, skal da skal vi, du skal få lov til oss. Dette er øvelsen her, kan gjøres både sittende og stående. Du skal få lov til å sitte, Ken.
1: Ok, sittende okay, trening.
0: For at, nå er det jo halsregionen du skal trene.
1: Ja.
0: Ok, er du klar?
1: Ja.
0: Hvis du nå trekker haken inn og lager en dobbelthake, ja, men du skal ha rett hode, uten hode. Hold i 50 sekunder.
1: Ja.
0: Og så slipper du. Det blir egentlig litt som en høne.
1: Ja.
0: Så hvis du gjør det, ha strak rygg. Du, altså, du må ha ordentlig holdning. Dette er ikke noe tulken. Strak rygg. Og så rett hode, se rett frem. Og så trekker du inn halsen som en sånn dobbelthake. 50 sekunder, og så slipper du. En gang til. Ja. Og så slipper du. Ok, ja, veldig bra.
1: Det er det på en måte som sit-ups på halsen her.
0: Ja, dette er det faktisk. Og så kan du også gjøre en annen versjon hvis du blir lei. Hvis du nå sitter strak i ryggen,
1: ja.
0: Hodet rett, ser liksom rett frem. Og så tar du da hånden din på pannen. Og så holder du, og så dytter du da pannen mot hånden. Så holder du der. Du holder i 10 sekunder. Holder i 10, og så slipper du. Og så skal dette repeat.
1: En gang til da.
2: 10 sekunder. Jeg skal huske at dere kunne sett deg, for det ser som om
0: Kjell blir kvær. Ja, men kjenner du at du blir ampusen? Da vil jeg si at det funker.
1: Jeg kjenner at jeg har en påbegynnende sixpack i halsen.
2: Ja, men det er jo fint å se. Man er ikke alene om dette problemet i så fall, i og med at vi lager treningsprogram for det.
1: Det synes jeg var litt deilig å se at det finnes løsninger.
0: Men er det ikke deilig? Jeg prøver å hjelpe deg så godt jeg kan, Ken. Vær så god, her skal du få det helt gratis, dette treningsprogrammet.
1: Jeg tar over dette treningsprogrammet fra 20 år tilbake.
0: Så du kommer til å få den slankeste halsen med det peneste adamseplet i løpet av sommeren. Bare hyggelig.

0: Nå skal du få servert Petter Pilgaards beste brennmanettips.
1: Ja, det er, folk er livredde for brennmanetter, så de som er i Norge er ikke så veldig farlige, men det gjør bare litt vondt.
2: Men det gjør veldig vondt. Altså, det gjør kjempevondt. Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg hadde merker på rumpa flere dager etterpå. Jeg. Så helt sinnssykt, så som at jeg ble piska.
0: Du hoppet med rumpa rett ned på en brennmanett?
2: Nei, jeg svømte rundt i havet i Spania da. Plutselig kom det hjem med sånn kjempelange tråder. Ja.
1: Og liksom det der triks, ikke sant? Det gjør vondt. Jeg har også blitt brent av brenna. Dette er ikke noe digg det. Og trikset, gammelt triks, er jo at det skal du pisse på det. Så jeg går jo, det er jo en av mine strandråd, aldri gå på stranden med tom blære.
0: Så du går alltid rundt i speedo og holder på å pisse på deg når du er på huk, for eksempel.
1: Vet liksom aldri når du må tisse på noen av dem som trenger hjelp. Men nå viser det seg at du skal ikke tisse på det. Det er sånn der dårlig triks. Det gjør nesten ting vondt verre, sier en ekspert her, for at det er noen forhold til disse tentaklene og giften da.
2: Men hvorfor kommer de med dette her nå? Dette er noe jeg er oppvokst med, at man skal tisse på det hvis man blir brent av brennmanet eller en eller annen manet.
1: Nei, det er de som driver med golden shower og sånn. Det tipper jeg. Det er noen som har sånn der pissefobi som har funnet på. Bare sånn der, hvordan kan jeg få lov til å tisse på ukjente mennesker uten at de skal synes det er rart?
0: Men det er en teori vel så god som noen, fordi her har vi altså gått rundt nå i, en, altså, i hele min levealder, 45 år, og pisset på hverandre når man har truffet en brennmanet, og det er jo helt sånn sinnssykt at, å bare gå med på det premisset.
2: Ja, det er jo det, men alle har jo bare trodd på at det her er en greie. Ja. Men hva skal man gjøre da? Får man vite det, eller?
1: Ja, for at, da tenker jo folk, ok, greit, hvis ingen skal tisse eller synes det er litt ekkelt, så tenker de, ok, da er det en utedusj eller et eller annet, da må jeg bare skylle det med fersk vann.
0: Ja.
1: Jeg tror det er lurt det.
0: Sier det ser ikke sånn ut på trynet ditt nå?
1: Nei, det er ikke lurt.
2: Det var det jeg gjorde.
1: Ja, det er helt feil, og det hjalp ikke noe særlig.
2: Nei, det gjorde
1: du
2: ikke det.
1: Nei, men det du skal gjøre, du skal egentlig bare hoppe ut i vann igjen, så sjøvann.
0: Men der er det jo brennmaneter!
2: Ja,
1: men da må du bare gå litt til høyre for den der maneten som ligger der. Så det er sjøvann er det du skal bruke faktisk.
0: Det er jo...
1: Og skylle.
2: Så det er ikke vanskeligere enn det altså?
1: Nei.
2: Nei, ikke sant.
1: Så ting er ikke så lett når du kan det, vet du. Sånn er det, det har jeg alltid sagt.
2: Her har vi gått rundt og tisset på hverandre.
1: Ja, men du, hvis du liker det, kan du fortsatt få lov til å tisse.

0: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
2: Skal vi grille I dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
3: Der ute I år rygger han to I spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Come on, every day when I wake up. Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du

0: God morgen! Petter, Martine og Ken har stått opp og klare. Det frokostshow på P5.
1: Og I går så var det endelig noen som anerkjenner meg for mine flotte egenskaper og prestasjoner.
0: Jeg ble kalt... For tale, eller hva var det for noe?
1: Nei, ikke akkurat det, for at dette var visuelt. Jeg ble kalt, ikke du han skuespiller da, I går?
0: Nei.
1: Ja, jeg var også tømte et treningsstudio litt sånn, I Oslo da, men litt utenfor bykjernen. Satte da på fysioterapien der, satte noen sånne litt eldre damer I rullator. Så gikk jo jeg også kjævnet forbi da, ikke sant? Bar gipsplater og takplater, og jeg vet ikke hva jeg ikke drev og bar på. Og så bare så hun så på meg sånn, Og ikke du han I skuespilleren? Og så tenkte jeg, vet du, jeg skal ikke gå I det. Så jeg sa, nei, men I dag kjævde jeg, vet du. Ja, men altså, du er jo skuespiller, du, vet du. For at jeg så jo det første gang jeg kom inn, at her var det et eller annet kjent for deg, ikke sant? Det jo lenge siden jeg prøver jo å gjøre det slutt på, holdt jeg på å si, å være kjendis. Jeg har jo ja, lagt opp som kjendis. Mm. Ja, så jeg har jo ikke vært på TV på lenge, ikke sant? Så jeg bare sa sånn, jeg ser du kjæver, og noen må gjøre det også. Så da tenkte jeg at hun tenkte sånn, ok, han var sånn der middelmådig fyr, så han kan jo ikke akkurat leve av det skuespillertalentet, og det har hun jo rett av. Rett I da.
0: Hun tenkte at du har vært skuespiller en gang I tiden, og har sett fjeset ditt på en film, og nå går det ikke så bra lenger, liksom.
1: Ja, faktisk, hvis du går på IMDb, på der hvor du kan se alle filmer og registrere skuespiller og sånn, så jeg faktisk registrert for at jeg hadde en sånn 10 sekunder I Tomme Tønner 1 eller 2 en gang.
0: Du med I Tomme Tønner 1
2: eller 2? Så du skuespiller?
1: Yes.
2: Du tok jo ikke feil.
1: Du hadde jo egentlig helt rett, derfor jeg sa at jeg endelig ble anerkjent for mine skuespillerprestasjoner.
2: Ja, det veldig
0: And the Oscar goes to...
1: Peter Pilgaard.

0: Vi skal straks I gang med en runde med... Det meg.
1: Nei, det meg.
2: Det meg.
0: Det blir litt løgn, det blir litt sannhet, det blir egentlig aktivisering av hjerneceller. For dette gjør vi hver eneste morgen. Og nå må vi snart slutte med det, for nå begynner jeg nesten å gjøre det på fritiden også. At jeg går bare rundt og ljuger, liksom.
1: Jeg heter snart Pierre,
0: ja. Ja, ikke sant? Faktisk.
1: Og fransk, og jeg med I fremmedlegionen.
0: Det ser du. Det ikke så lenge til vi kjører I gang, I hvert fall.
3: Vi

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Mm, nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Nei, unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Skulle vi reise bort en tur, eller?
17: Ja, hvor da?
16: Utenlands, med fly, eller båt.
17: Men det er samme hvor, eller?
16: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
18: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
20: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Og vi spiller Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: Hvem av oss det I dag, mon tro? En ljuger, en snakker sant. I dag så det Martine Lunde og Ken Vasenus Nilsen som skal spille Det er meg. Påstanden jeg har stått på utsiden av et helikopter I lufta.
2: Ja, og det jo selvfølgelig meg.
0: Ja.
2: Jeg har veldig høydeskrekk. Jeg ikke så veldig glad I høyder, men jeg var med I et TV-program hvor jeg fikk beskjed om at du skal nå stå på utsiden av helikopteret når vi begynner å skal lande det. For du må da ta oss og fortelle hvor vi skal lande, for det var mye trær der og alt sånn. Så jeg måtte da hjelpe til fordi at de sensorene på helikopteret var ikke gode nok til det. Så jeg måtte da stå på utsiden, vi var høyt oppe I lufta, og jeg måtte da få dette helikopteret til å ikke skulle lande opp på trærne og krasje I de. Og det jo ganske mye kraft I et helikopter, og spesielt I propellen, så jeg følte jo på ekte at jeg kom til å fly av gårde nå, men jeg var jo sikker av alt mulig da, men det var helt forferdelig. Men sjukt at jeg helt tatt turte det, tenker jeg da.
1: Men vi hørte at det gikk bra I hvert fall, at du unngikk de trærne siden du her og kan prate om det I dag.
0: Altså det ikke noe vits å tenke på noen av de tingene der, for det jo rein løgn alt sammen, ikke sant? Det jo bare noe funnet på. For dette her jo meg, og det skjedde jo da jeg var I militæret. Jeg var jo I luft forsvaret, og selvfølgelig må man da på et tidspunkt opp I et helikopter, det skulle jo bare mangle. Så jeg sto oppi der da, vi var på en øvelse, fikk lov å teste helikopter, og det jeg gjorde da var selvfølgelig å ta med gønneren min, ikke sant? Og så stelle meg litt sånn som de gjør I Vietnam-filmene. Så jeg sto da oppå de der beina som helikopter på en måte lander på, og hang ut der mens helikopter var oppe I lufta, og så sto jeg på en måte holdt på gønneren min og poserte og så ut som Rambo på en måte.
1: Macho.
0: Ja, var veldig macho, mest macho øyeblikk I mitt liv. Og så spurte jeg, kan ikke dere få på noe litt sånn Forrest Gump soundtrack bak her, og så jeg får liksom den virkelige følelsen, og så satt de på det, men det hørte jeg ikke uansett, for det bråket så jævla mye fra det forbanna helikopteret. Men det var en gøy følelse likevel da.
1: Ja, dette må jeg si. Gjengen har fløyet helikopter. Så hvem det du tror da? Det Martine eller det Ken som har vært på utsiden av et helikopter I fart? Send det inn på snappen vår som heter P5 Hits.
0: Mens du tygger på dette så kan vi høre Avicii. Her The Nights.

0: Otto Rongstad klar med siste nytt her på P5. Klokka straks 6:30.
1: Det mekles nå på overtid for de kabinansatte I SAS. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og hvis NHO Luftfart ikke blir enige med fagforeningene, kan flere hundre kabinansatte tas ut I streik I dag. Og det vil få store konsekvenser for flytrafikken. En mann som siktet for voldtektsforsøk mot en kvinne I et turområde I Lillestrøm nå også siktet for voldtekt av en annen kvinne. Mannen I 30-årene har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet av politiet etter den første hendelsen 9. april, skriver Romerikes Blad. Nå han også siktet for voldtekt som skal ha skjedd få dager før voldtektsforsøket. En vogntogsjåfør pågrepet etter gjentatte brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Statens vegvesen avdekket 14 alvorlige brudd under kontroller fra 22. mai og frem til nå. Føreren, en tyrkisk mann I 40-årene, kjent overfor vegvesen at han var klar over bruddene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Dette frokostshowet.

0: Vi spiller Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er Martine og Ken som spiller Det er meg i dag. Du skal prøve å avsløre hvem som snakker sant. Og påstanden i dag, det er da jeg har stått på utsiden av et helikopter i lufta.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig jeg som sitter her med en helt ekstrem høydeskrekk, og som ikke engang tør å hoppe fra brygga på hytta. Men jeg var med i en tv-serie der hvor jeg fikk beskjed om at jeg måtte være med å hjelpe helikopteret med å lande. Fordi at det var litt sånn vanskelig terreng å skulle lande i. Mye trær, mye skog.

0: skog. Og da sa de til meg at Martine, du må stelle deg på utsiden av helikopteret, mens vi var ganske høyt opp i lufta. Og vise med hendene om vi skulle kjøre lenger bak, om vi skulle kjøre lenger frem. Og jeg var så redd, for det jo mye kraft i et helikopter, men jeg var heldigvis godt sikret.
1: Ok, ja, dette her er jo meg, og dette her skjedde i militæret. Jeg var i luftforsvaret, og da må man jo på øvelse i hvert fall teste helikopter. Så det var liksom litt sånn mitt Vietnam-øyeblikk det her da, hvor jeg fikk stå med gønneren på de der beina som helikopteret skal lande på. Mens helikopteret var i lufta, sto der mens jeg holdt meg fast, og prøvde også å få på litt sånn Vietnam-rock-music på anlegget der. Men det hørte jeg ikke uansett, for det var så mye bråk fra helikopteret.
2: Ja, det ble mye macho og power woman utsagen her, men ja. Hvem er det egentlig da, som har stått på utsiden av et helikopter i luften? Og Ole Morten her sier at hadde du virkelig turt etter Martine? Jeg tror det er Ken. Mens Stine her, ingen med høydeskrekk, stiller seg på utsiden av et helikopter i luften, vet du. Så her tror jeg Ken snakker sant. Okay. Så det er ingen som tror på deg, Martine.
0: Nei, jeg tror ikke på meg selv nesten, vet du.
1: Det er ikke sant. Men hvem er det da, som har stått på utsiden av et helikopter i lufta? Martine eller Ken?
0: Ja, det er utrolig nok meg.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Hva du ikke har gjort, Martine.
0: Ja, og det der var helt forferdelig. Jeg grein, jeg hadde ikke lyst, og det her var jo en TV-innspilling med politiet, så det var jo en politihelikopter. Så de var jo ganske sånn, jo, nå bare gjør du det. Dette her får du til, og dette her er det man må gjennom, og jeg står og jeg har ikke lyst til å stå på sin helikopter. Jeg. Men så måtte jeg jo bare gjøre det da, og det ble ganske kule bilder. Men herregud, og jeg var redd. Ja. Jeg tenkte jo sånn, nå kommer jeg til å fly av gårde her.
1: Men har du fortsatt høydeskrekk, eller er det sånn som kurerer det?
0: Nei, absolutt ikke, det ble bare verre. Det ble mye verre.
1: Okay. For jeg har også veldig høydeskrekk, så jeg kunne aldri heller funnet på å gjøre det greiene der.
0: Nei, ikke sant.
2: Bare misjonær på Martine, vet du, sitter feit når du er på oppå, vet du.
0: Nei, herregud.
1: Hva du snakker om nå?
2: Jeg snakker om det du tror, bare.
1: Ja, hvorfor gjør du det?
2: Send videre til American Girls, du med Harry Styles. Vær så god, koste deg.

0: Håper du har en riktig så fin onsdag morgen. Du kan vinne penger, vet du, her I frokostshowet, rett etter klokka 7. Vi skal I gang med Våkne opp og vinn. Det 5000 kroner I potten. For å få de pengene, så må du klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Men så må du melde deg på.
1: Ja, da, det egentlig det enkleste, vil jeg tro. Så må melde deg på for å delta også. Så da sender du en tekstmelding med kodord P5, og så tar du en ditt flotte, nydelige navn, og så sender du den til 1900. Hold deg fast. 4-1904.
2: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Unnskyld?
0: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly. Eller båt.
13: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
17: Dette fra...

0: Klokka ett minut over sju, og her Otto Rongstad med nyhetene på P5.
1: Det mekles nå på overtid for de kabinansatte I SAS. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og hvis NHO Luftfart ikke blir enige med fagforeningene, kan flere hundre kabinansatte tas ut I streik I dag. Og det vil få store konsekvenser for flytrafikken. En mann som siktet for voldtektsforsøk mot en kvinne I et turområde I Lillestrøm nå også siktet for voldtekt av en annen kvinne. Mannen I 30-årene har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet av politiet etter den første hendelsen 9. april, skriver Romerikes Blad. Nå han også siktet for voldtekt som skal ha skjedd få dager før voldtektsforsøket. En vogntogsjåfør pågrepet etter gjentatte brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Statens vegvesen avdekket 14 alvorlige brudd under kontroller fra 22. mai og frem til nå. Føreren, en tyrkisk mann I 40-årene, kjent overfor vegvesen at han var klar over bruddene. Englands fotballhelt Harry Kane bommet og skjøt langt over mål på en stor sjanse da England møtte Ghana I fotball-VM sent I går kveld. Dermed endte kampen 0-0. Kroatia slet lenge mot Panama, men en innbytter endret kampen og skåret for Kroatia som vant 1-0. Colombia slo Kongo 1-0, og det betyr at Colombia klare for sluttspill. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: og god onsdag. Vi frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja da.
0: Martine Lunde.
2: Ja, hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og nå snart også han ene fyren som på fotball-VM sammen med alle de andre norske supporterne, men nekter å ro på tribunen. Har dere fått med dere han?
1: Ja, han glemte årene sine, han, eller?
0: Ja, det jo det man skulle tro, da, for han jo den eneste som klarer å stå imot ropresset som på de norske, eller ikke de norske, de amerikanske tribunene med de norske fansene på.
2: Ja, for jeg fikk opp et klipp av dette her, og han stakk seg jo absolutt ut i mengden.
0: Ja, han gjorde,
2: han gjorde det.
0: Ved å bare ikke gidde å være med på noe som alle andre synes er gøy. Og nå har jo selvfølgelig, nå har jo journalistene der borte, de jo ganske mange, de har jo fått tak i han. Selvfølgelig har de det. Så vi må jo høre fra han, da. Hvor sær er du, liksom? Altså, så ikke gidder å ro engang under fotballet. Hva er det du driver med?
2: Stakkar fyr. Folk synes han allerede litt kjip, og så skal han bli intervjuet om det.
1: Okay. Kan han ha kjenk i nakken også, da? Det vondt, vet du.
0: Det kan være alle mulige grunner. Så hva er det som har skjedd med han, som gjør at han ikke gidder å ro? Er han egentlig bare et helt... Er han vanlig enn oss, kanskje, som ikke gidder å ro? Mer om det etter Alex Warren. How did

0: Midt i det norske folkehavet av fotballfans på de amerikanske VM-stadioner, så er det en fyr som nekter å ro.
1: Og han stakk seg ut.
0: Ja, han gjorde det.
1: Hvis det var sånn at han synes dette her var så teit, han burde nesten bare vært med, for herregud, for en oppmerksomhet han har fått. Det var sånn hele tribunen bevegde seg, så var det et parti hvor det bare sitter en fyr og bare surmuler.
0: Sjelden har en mann skilt seg ut så mye ved å bare sitte helt stille,
1: ja.
0: Som jo er det han gjør. Nå har jo alle journalister borte i USA prøvd å få tak i fyren, selvfølgelig. Vi må jo vite mer om denne mannen.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Det. Og alle har fått tak i han også. VG har blant annet gjort et intervju med han. Han heter Emil Anders Lappen, og han er fra Fluberg i Søndre Land. Vi kan jo høre litt av det han sier til VG her.
2: Jeg bare synes hele opplegget er kleint, at det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg er kleint. Og da gidder jeg ikke være med. Jeg er glad i å være litt kontrær, så det er ikke noe problem. Det ble... Mest skuffet over det er at det bildet exposer veldig hvordan manken begynner å bli borte på toppen av huet. Det var egentlig det som irriterte meg mest med det bildet der.
0: Det er klart, når du først skal bli rikskjendis, så er det kjipt at det kommer akkurat i den perioden hvor håret er ferdig med å bli borte.
3: Ja, og det er derfor skjønner jeg godt at den ikke er keen på ro, for at da må du jo liksom bøye deg frem og da ta bak, og da synes jo den månen en gang. Så det er jo veldig mye smartere å bare sitte på hodet rett, så jeg skjønner han fyren der kjempegodt, det.
0: Men altså, han sier jo her at det han er mest skuffet over er akkurat det med manken, men jeg vet at det er en ting til han er skuffet over, for han har jo også blitt intervjuet av TV 2, altså ikke bare av VG, han har vært på hele runden, han fyren her, vært på hele presserunden, og der nevner han nemlig at dette her var egentlig noe han og kompisene ble enige om før de gikk inn på stadion.
1: Okay.
0: Og det synes jeg er gøy å tenke på da. Han og kompisene sitter og snakker, hvordan skal vi forholde oss til det ro-greiene? Vi må vel ro, det er jo masse folk som filmer det og sånn. Det kommer til å bli sure hjemme hvis ikke vi ror. Og så har han og kompisene han sagt sånn, jeg synes det er jævla kleint med roinga. Kanskje vi bare skal roe oss helt ned i stedet og bare drite i det liksom.
3: Roe oss ned.
0: Ja, roe oss ned i stedet. Og så var det sånn, vi er enige, vi ror ikke. Vi kan sitte samlet som 4-5 stykker og ikke ro, da ser det ikke så dumt ut. Og så sier han her at i det begynte da med tromma der og hele stemningen, og Norge har skårt mål og fulle pakka, så står det her at han begynte å se at kameratene strakk ut armene. Og da måtte han ta et valg. Skal jeg gi etter å bli med, eller stå på mitt? Og så står det, før jeg rakk å bestemme meg, var roingen allerede i gang, og jeg tenkte, nei, vi gir blanke.
1: For et tillitsbrudd.
3: Ja, jeg vet, dette er helt jævlig. Han viste at dette skal du ikke gjøre, han er furt. Selvfølgelig gidder du ikke da å være med på mora når jeg er sur.
1: Ja, men du, vet du hva, man snakker ofte om at jenter er liksom pick me og kan gjøre ting. Det her er pick me fra en mann. Dette er kjempe pick me. Sorry for at jeg sier det.

0: synes det veldig koselig at du hører på oss I frokostshowet. Det Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og nå det jo dyrtid. Ting begynner å bli ganske dyrt, og jeg har lagt merke til en ting med deg, Martine. Jeg lurer på om du liksom har tatt den jobben her på litt sånn falske premisser.
2: Hæ? Hva jeg gjør nå?
1: Nei, jeg tror faktisk du litt sånn gjerrig, ass.
2: Gjerrig?
1: Ja, det tror jeg,
2: For det sinnssykt anklagelse å komme når klokka bikka 7 på morgenen.
0: Du kaster ut G-ordet der.
1: Ja, det litt sånn influensere. De liksom så bortkjemte, og de ikke så kippe å betale ting selv.
2: Hva skjer nå, Petter? Hvorfor angriper du meg?
1: Nei, dette tenker jeg vi skal snakke litt om, faktisk. For den her kan du ikke snakke deg bort fra.
0: Ok, da blir det mer om det snart, om cirka 7 minutter.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gitt det, det jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, det fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra sportoutlet, vet du. Det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Så fin butikk.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
14: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
13: Også til dobbeltdyne?
14: Ja, det også. Hos Prinsess.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå er det litt fyr i teltet her i frokostshowet, fordi Petter driver og anklager Martine for noe. Vi vet ikke helt hva ennå.
1: Jeg vil ikke si anklager heller, han angriper meg. Han begynner å snakke om du med deg som er influencer og sånn, og du viser sånn gjerrige tendenser på jobben. Jeg skjønner ingenting.
2: Nei, jeg observerer, for at dere influensere er jo ikke noe glad i å betale for ting. Dere skal jo ha spons, skal ha baby shower, skal ha... Det er ikke en dag uten at dere...
1: Skal ha baby shower? Det er det mest vanlige å gjøre når man får barn. Alle har baby shower.
2: Nei, men altså få det sponset da. Okay. De kan ikke ha det uten at liksom, du får noe spons og kan legge ut noe greier.
0: Ja.
2: Så da tenker jeg liksom at det er dette litt som en sånn der sparegen, for at nå ser jeg at du, Søren, ikke gidder oss å lade telefonen hjemme engang. Du driver og lader telefonen her på morgenen.
0: Er det det? Ja. Er det det som er anklagen at du driver og lader smarttelefonen sin på laderen på jobb?
2: Ja, for at jeg ser at det også er et kjempestort problem i Danmark, for eksempel. Der er det jo en del kommuner da, som, som forbyr da, de ansatte å ta med seg powerbanks og mobiltelefoner og lade på jobb. Da.
0: Er det sant?
2: Ja, så jeg tenker sånn, der, Martine, er det sånn at du gidder ikke, og skal du spare cash? Du vet at det finnes Norgespris, eller?
1: Vet du hva? Strømregningene er så dyre om dagen, så det, jeg kommer til å ta meg mer ting og begynne å lade opp her. Ja,
2: ja. Ja, men er, ja, ikke sant, noe sånn woman. Nei, men er det sånn at du spekulerer i det å lade opp ting på jobben, eller er det...
1: Nei, vet du, jeg skal være så... Vet du, jeg skal komme et veldig ærlig og veldig kjedelig svar. Og det er bare at jeg glemmer å lade telefonen min, og så senga står foran stikkontakta på min side av senga. Og den er bare på den andre siden, så jeg, den rekker ikke helt over oss, så jeg gidder ikke å lade. Og i tillegg, man skal ikke lade telefonen sin om natta. Det er farlig, venninna mi holdt på at laderen tok fyr der for litt siden.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, ja. Så hun våknet til at det lukta svidd i hele rommet. Så jeg tenker da, men hva mener du, Petter? Skal jeg ikke ha strøm da?
2: Nei, da skjønner jeg, da er jo du arbeidsledig.
1: Ja,
2: du...
0: ja, nå er jo influenser tross alt. Men altså, det, jeg synes det er gøy at det er dette du på en måte ser på som gjerrig. Jeg tror det er ganske vanlig at folk lader ting på jobb, selv om det ikke er lov i Danmark på en måte.
2: Ja, er det greit liksom? Ta med seg alt det du trenger å lade hjemme på jobb, liksom?
1: Men alt det jeg eier hjemme tar jeg jo ikke med for å lade. Jeg tar med telefonen min som jeg er avhengig av i hverdagen. Hvordan ellers skal livet gå rundt uten telefonen? Og når jeg kommer hit da med 10% strøm, selvfølgelig må jeg ta så lade litt.
0: Jeg føler jeg har vært med på liksom verre gjerrighet enn dette. Altså der så jeg husker et kollektiv som jeg var innom ganske ofte da jeg studerte selv. Der var det sånn, der var det en dude som bodde, hei hei Gunnar, der måtte man betale 20 kroner for å steke Grandis.
1: Nei, det er drøyt.
0: Fordi man brukte strømmen i kollektivet liksom.
1: Det er kjempedrøyt, men vet du, det er så mange syke historier om sånne gjerrige folk og merkelige ting de gjør. Jeg vil egentlig høre mer om det, så hvis noen av lytterne har noen syke historier på at de har vært borte gjerrige mennesker, så gjerne send inn til oss på Snap.
2: Ja, er det som Martine og lader telefonen din på jobben for eksempel, så send det inn på
0: send oss den gjerrigste historien om deg selv, men gjerne noen andre, for det er vel så gøy det.
2: Ja.
0: P5 Hits heter vi på Snap. Her er Tate McRae, du får Just Keep Watching på P5 Hits.

0: Har du opplevd gjerrighet i sinnssyk grad på noe tidspunkt I løpet av livet, spørsmålet I dag?
1: Ja, jeg opplevde det helt forferdelig at Martine for eksempel lader telefonen sin på jobb for, å, spare, for å spare noen kilowatt hjemme.
2: Ja, og det noe som påvirker Petter veldig tydeligvis.
0: Ja, ikke sant? Jeg kjente jo en fyr som tok et lite tillegg på 20 kroner hver gang du skulle steke grandiosa hjemme I hans ovn.
2: Altså, det jo helt sinnssykt.
1: Ja. Ja, helt sikkert. Og ikke minst elbil, det den der laderen min hjemme, vet du, den funker ikke, så kan jeg bare låne litt hos deg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det mye, mange av de.
0: Har du noen sånne historier? Kan godt handle om noe andre, det lov å henge ut andre her.
1: Ja, ja, dette gøy.
0: Hva den gjerrigste historien du selv har opplevd? Send inn på vår Snap P5 Hits. Nå klokka 7:58, og her Otto Rongstad med en nyhetsoppdatering.
3: Nå kan det bli full moms på treningssenteret og med det enda dyrere å trene. Det viser lekkasjer Aftenposten har fått fra Skattekommisjons rapport som legges frem senere I dag. Det helt meningsløst å skatte på helsa vår, sier Carita Bekkemellem, administrerende direktør I NHO Geneo, som blant annet representerer treningsbransjen.
4: Vi vet at vi har dyrtid, kostnadene for alle høy I dag, og vi vet hva som virker. Fysisk aktivitet, det forebygger sykdom.
3: Og den nye unge Høyre-lederen Nikolai Østerby vil ikke at Høyre skal binde seg til et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Allerede før Skattekommisjonen legger frem sin rapport det klart at partiene enige om å kutte kraftig I formuesskatten. Østerby sier til Klassekampen at Høyres standpunkt å fjerne formuesskatten helt. YouTube inngår forlik med en 16-åring som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier og fikk angst og depresjon. Google, som eier YouTube, sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: vinter. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Vi sitter og prøver å samle inn noen gjerrige historier fra folk der ute som har opplevd andre eller seg selv gjøre noe som bare sånn, dette gjerrig.
2: Ja, og jeg har jo fått det på meg at jeg gjerrig i dag, fordi at jeg lader telefonen min på jobb.
1: Ja, vi har fått noen innspill på det, og virker som folk synes det greit.
2: Ja, folk synes det greit. Jeg vil faktisk si at jeg en veldig lite gjerrig person, men greit, Petter, da har jeg hørt det også. Ja. Og vi har jo fått inn noen snapper her av folk som også har opplevd det, at folk kan være litt ekstra gjerrige. Og her har vi for eksempel en fra Fajan. Svigemor inviterte oss på middag og satt hele middagen og fisket om at vi ble vipsende fordi strøm dyrt. Dette etter at hun hadde mas om at vi skulle komme og spise. Så satt hun etterpå og sa at vi burde spandere en tur på henne til Spania fordi vi er to og hun er en.
3: Det er kjempelogikk da.
2: Og så har vi en annen her fra Mari. Faren min er så gjerrig at han meldte seg inn på treningsstudio for å kunne dusje der i stedet for å dusje hjemme. Og når vi har dratt på ferie, velger han flyturene, som gjerne tar et døgn i stedet for halve tiden for å spare noen hundrelapper på flybilletten. Så koster det bare mye mer, fordi at man må handle mat og kanskje overnatting, fordi reisen tar så lang tid.
1: Jeg vil også si, koster ikke treningssenter mer enn å dusje hjemme uansett?
2: Jo, det gjør jo det. Det er jo ganske dyrt for treningssenter.
3: Men det er de der pengene du må ut med der og da, liksom, så betyr det da, vet du.
1: Ja, kanskje det er det. Ja.
2: Og så har vi Heidi her da. Jeg hadde en kamerat som kom dagen etter en fest for en til panten sin.
1: Ah! Det er også karakter, vet du.
2: Det er veldig interessant, og vi har jo flere her også. Jeg har hørt om en fyr som dro på fest med pils og grandiosa i baggen på snøskuter innover isen til en hytte i Telemark. Han var så gjerrig at han kjørte hele veien tilbake etterpå for å hente den grandisen han ikke spiste.
3: Så bruker du svirda 300 spenn på fuel.
1: Det er mye misforstått gjerrighet her, føler jeg. At folk bare er sånn, det hadde vært billigere om du bare ikke hadde vært gjerrig.
3: Ja, men det er litt det der i de som skal dra til Sverige også. For å harrihandle litt, så glemmer de liksom å tenke på at de må kjøre en time da.
1: Ja, ikke sant.
3: En vei, liksom noen.
1: Vi har fått inn en fra Beate her også, Petter.
3: Ja, kaffen er dyr om dagen, så jeg fyller alltid en termos før jeg drar hjem.
1: Termos og kaffe fra jobben, ja.
2: Ja, vet du, den synes jeg faktisk er verre enn at jeg lader telefonen.
1: Ja, kanskje det var noe som var verre enn det, faktisk. Ja. Har du noen lignende historier om gjerrige folk, send inn på vår Snap P5 Hits.

0: Vi skal snart inn I skrifteboksen her I frokostshowet. Der kan du dele alle dine synder, all din skam, helt anonymt. Og I dag så skal vi høre om en kvinne som driver og saboterer for gamingkjæresten sin innimellom. For synes det kan bli litt mysje med denne Playstation.
1: Oi, oi, oi. Dette tipset skulle jeg hatt for lenge siden.
0: For lenge siden, da du var sammen gamer, det yes. du ikke lenger.
2: Kan man ta det også de som skal se på fotball? Kan man bruke det der?
0: Vi skal se, det handler om litt sånn tekniske ting, så kanskje man kan det.
2: Ja.
0: Vi går snart inn I skrifteboksen.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer! Fra Uno X.
4: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Nei, unnskyld?
0: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på Predikat.no.
16: Dette frokostshowet
17: med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og

0: tilgivelse for dine synder, da du på helt rett sted, for vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gift med en gamer. Vanligvis synes jeg det helt greit, men innimellom tar Playstation litt vel mye oppmerksomhet. Problemet at ruteren vår app-styrt, og mens mannen min kan alt om gaming, så han heldigvis ikke så teknisk anlagt. Når jeg blir ekstra lei av spillingen, hender det derfor at jeg logger inn på ruteren og enten bytter passord på nettet, eller blokkerer Playstation hans fra hele nettverket. Når han da spør om nettet nede, så svarer jeg uskyldig, Playstation-nettet har sikkert problemer igjen. Der og da synes jeg det en genial løsning, og etterpå får jeg litt dårlig samvittighet.
2: Nei, jeg støtter deg 100%.
0: Du har vært I litt samme situasjon, Martine.
2: Ja, jeg har det, og jeg føler at det kan bli for mye av gaming. Vet du, jeg har ikke noe imot det. Hvis man gamer litt I ny og ned, eller du kan gjerne game en time om dagen, men hvis det tar over hele livet ditt, og du kun sitter og gamer, da har jeg faktisk et problem med det.
0: Ja, hvertfall hvis du sammen med noen.
2: Ja, det går utover alt I et forhold. Hvis en bare sitter foran en skjerm og gamer, så vet du, jeg støtter deg 100%. Da får kanskje snakke litt sammen nå, da.
3: Jeg får trykke på de riktige knappene, vet du.
2: Ja.
0: Altså, jeg jo gamer selv, men jeg synes løsningen såpass slu, hvis du skjønner.
3: Ja, den genial. Altså, du ja. Går jo ikke an, du må jo egentlig bare hylle det.
0: Du må elske det på en måte, for det er så intrikat move, synes jeg, å gjøre det der. Og så er det også gøy at du da kan mer om det enn han.
2: Ja.
0: Og da det bare å kjøre på, synes jeg.
2: Ja, ja, herregud, 100%. Dette her jo noe, hvis noen sliter litt nå under VM også, så det bare å koble ut ruteren som har TV-kanalen.
0: Da blir det god stemning, så Norge skal spille. VM-ruteren sliter litt, skjønner du.
3: Men hva hadde du gjort da hvis influencer-ruteren ble neda, Martine? Hvordan hadde du reagert da?
2: Nei, da hadde jeg blitt veldig stresset, Petter. Jeg vet faktisk ikke, jeg har ikke tenkt så mye over det.
3: Nei, bare for å sette meg litt I hans situasjon også.
0: Ja, men det bra. Ok, men det I hvert fall, siden det tillit fra til og med meg som gamer, så vel den grei, er det ikke da?
2: Jo, den det.
0: Ja, den det.

0: Hva tror du om den vibben her?
1: Jeg tror den noe de fleste savner, har lyst til, og mange skal oppleve nå i sommer.
0: Ja, plaske rundt i klorvann, ikke sant? Og drikke Fanta i tusen forskjellige farger. For et liv man har i syden.
1: Ja, denne har vi ikke hjemme i Norge. Denne var god.
0: Ikke sant? Ja. Hva dette for noe pineapple licorice? Så deilig den var. Ok, har du lyst til å vinne en tur til syden, så kan du gjøre nettopp det. Rett etter klokka 8 her i frokostshowet. Du må gjennom 5 spørsmål. Du har 1 minutt på deg. Kan bruke alle hjelpemidler. Kan til og med på en måte få med deg noen som er veldig smarte og som kan sitte ved siden av deg. Men du må melde deg på.
1: Ja, og så skal du faktisk få lov til å sende en SMS på utlandsk hvis du vil det også, siden vi i syden. Men uansett, den må inn til oss. Der skal du sende kodord P5, navnet ditt. Og så sender du den da til 1904.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
6: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
7: Ja, straffe!
8: Å, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Hun er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, hva for...
8: Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
10: Vi er kort innom en god sommernyhet.
11: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
10: 2? En til deg og en til meg?
11: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
12: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Her Otto Rongstad med siste nytt på P5. Klokka ett minutt over åtte.
1: Flere av SAS avganger innstilt, det viser oversikten fra Avinor. Det mekles fremdeles åtte timer på overtid mellom NHO Luftfart og fagforeningene til kabinansatte hos SAS om en ny tariffavtale. Og blir det ikke enighet, tas hundrevis av SAS-ansatte ut i streik i dag, og det vil føre til store utfordringer i flytrafikken. Nå kan det bli full moms på treningssenteret, og med det enda dyrere å trene. Det viser lekkasjer Aftenposten har fått fra Skattekommisjons rapport, som legges frem senere i dag. Det helt meningsløst å skatte på helsa vår, sier Carita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, som blant annet representerer treningsbransjen.
2: Vi vet at vi har dyrtid, kostnadene for alle høy i dag, og vi vet hva som virker. Fysisk aktivitet, det forebygger sykdom.
1: Og den nye unge Høyre-lederen Nikolai Østerby vil ikke at Høyre skal binde seg til et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Allerede før Skattekommisjonen legger frem sin rapport, det klart at partiene enige om å kutte kraftig i formuesskatten. Østerby sier til Klassekampen at Høyres standpunkt å fjerne formuesskatten helt. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Line som har muligheten denne morgenen her til å vinne en sydentur. God morgen, Line.
1: God morgen.
0: Du var litt anpusten da vi begynte å snakke sammen i sted, fordi du er på jobb. Hva er det du jobber med?
1: Ja, jeg jobber på catering.
2: Ja, what's cooking good looking? Hva er det som står på menyen? Yeah. Hva står på menyen i dag?
1: Nei, det er noe rundstykke og kaffe og greier som går rundt, ja.
0: Så du må da rett og slett, mens du skal svare på 5 spørsmål nå på 1 minutt, så løper du på en måte rundt med ulike matfat i hendene samtidig.
1: Nei, nå sitter jeg heldigvis i bilen, altså, for å roe ned litt nå.
0: Det er veldig bra. Alle hjelpemidler er jo tillatt, da. Har du, er det noen hjelpemidler du har tenkt allerede at du skal bruke, eller kommer du til å google eller rope på noen? Har du noen folk rundt deg?
1: Nei, jeg sitter alene, så det blir meg og Google.
0: Det blir deg og Google, ja. Det har holdt før det til å klare 5 spørsmål på 1 minutt. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Vi kjører i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta Sweet But Psycho I 2018?
1: Ja, hvem det som synger her?
2: Eva Max.
0: Eva Max riktig. Pepsi Max har siden 2002 vært den mest solgte brusen I hvilket land?
2: Norge.
0: Norge riktig. Hvem Norges mest fulgte person på Instagram?
1: Ja, hvem kan det være?
3: Det en jente?
0: Nei.
2: Haaland.
0: Haaland riktig. Braut Haalands far var også fotballspiller, men hvilken sport var moren hans kjent for?
1: Ja, hva drev mora til Haaland med? Hun var også veldig god I en sport, skjønner du, som var noe annet enn fotball.
2: Sjukamp.
0: Sjukamp riktig. Sju et primtall, men hva neste primtall I rekken?
1: Siste spørsmål, et forsøk. Og sju sekunder igjen.
2: 11.
1: Hva sa du?
2: 11.
1: 11 neste primtall I rekken etter 7?
2: Ja. Ja!
3: Gratulerer! Uten mat og drikke duger fersiden konkurransedeltageren ikke?
2: Åh, herregud!
1: Gratulerer!
2: Åh, så gøy!
1: Ja, det var fantastisk bra jobba, synes jeg. Du dunket jo gjennom det der med bare Google. Det bra jobba.
0: Ja, det der var kjempebra.
1: Ja.
3: Helt rått.
2: Åh, herregud. Nå jeg skjelvet.
1: Det det? Du startet andpusten og endte opp skjelven I den konkurransen her.
2: Ja, det bra start på dagen her.
1: Ja. Gratulerer så mye, Line.
2: Tusen takk.
1: Ha en fin dag videre.
2: Jo, takk for det, takk.
3: God sommer, da.
1: Ja, god sommer.
2: Ja, god sommer.
1: Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: God onsdag morgen, du hører frokostshowet på P5, hvor vi har inboxen full av historier om gjerrige folk, for det var noe vi spurte etter litt tidligere I dag.
1: Ja, det så morsomt, herregud, så gjerrige folk
0: Ja, jeg vet det.
1: For eksempel her så forteller Linn at en kompis av henne skulle til Oslo og slet med logistikken rundt ting. Han snakket med en av sine venner som bor I Oslo om dette, og spurte om hotell I nærheten. Det hele endte med at min kompis ble tilbudt å overnatte hos denne kompisen sin. Og etter at han hadde dratt, han hadde sovet der I en natt, da fikk han et VIPs-krav for sin del av husleien, middagen han hadde blitt invitert på, og for dusjen han tok.
2: Og ikke minst slitage av sengetøy og sofa.
0: En liten mini-Airbnb tok han det som, rett og slett.
1: Ja, altså her tilbyr du deg å hjelpe til, fordi at logistikken vanskelig, så sender du VIPs-krav dagen etter, for en del av husleien sitter der og delt husleia på 30 dager, og bare sånn, ja, den ene dagen der, nei, fy søren.
0: Vi skal ta flere historier om gjerrige folk, så hvis du har noen, send de inn på vår Snap P5 Hits.
3: Vi elsker

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Dere?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
3: Ja.
0: Ja.
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nei, unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene er jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte vinebrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
16: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du hører på frokostshowet på P5, hvor vi har samlet inn historier om gjerrige folk på vår snap P5 Hits. Og nå skal vi høre fra Eva, som har en ganske gjerrig onkel.
1: Jeg hadde en onkel som kom på besøk, og han pleide å ta med seg alt av sånn ekstra ting jeg har kjøpt for å ha i leiligheten. Tannkrem, tannkosta og pålegg. Og så hver gang han for, så var det meste jeg hadde kjøpt inn som ekstra da.
0: Man tok med seg alt annet.
2: Men det her er ikke å være gjerrig, det her er jo å stjæle.
0: Ja, det kan du si.
2: Herregud, dette her er veldig morsomt.
3: Ja, men det er litt sånn der på hotell også. Da de tar med seg alt av det der ekstra greiene, ja. Sko, puss og jeg vet ikke hva
0: det
3: ikke.
0: Etter hvert så har det nesten bare blitt lov. Fordi de bare skjønte at det skjer uansett. Ja, ja, ja. Så ta med deg slåbrokken, det er samme for meg liksom.
2: Ja. Så sykt, og vet du hva, det er så mange syke historier. At jeg blir helt sånn, er folk virkelig sånn der? Her forteller Camilla. Har en venninne som er så sinnssykt gjerrig, gir aldri bort noe, kjøper potetgull, sørger for at ingen spiser av hennes pose, sender VIP-krav om noen spiser noen biter av hennes smågodt.
0: Yes!
2: Men hun kan gjerne spise for oss andre, aldri snakke om hva skylder jeg deg for bilturen, eller vi kan spleise. Hun spanderer aldri en kaffe ute, men vipser heller ikke hvis hun ber meg kjøpe med for henne.
0: Der har du en tippe, vet du.
2: Ja, og så har vi Thomas her. Har en venn som x antall ganger har vært på middag, selvfølgelig mat og drikke inkludert hele kvelden. Siste gangen vedkommende var på skalldyraften, så hadde han med seg 3 øl. Når han skjønte at vi sto for å drikke til maten, ble disse 3 ølboksene gjemt i grønnsaksskuffen vår i kjøleskapet. Tenkte ikke stort mer over dette. Ble en hyggelig kveld med mat og drikke. Personen overnattet, og cirka 5 minutter etter avreise dagen etter nevnte min samboer at ikke var likt dette mennesket å legge igjen alkohol. Samtidig som jeg hører da at noen åpner døren og sier «Sorry, jeg glemte et par pils i kjøleskapet».
0: Vi har en fra Kristander her også. Der står det «Jeg tror Petter, og det tror jeg er deg, Pilgaard.
3: Ja.
0: Jeg tror Petter er så gjerrig at han kun driter på jobb», står det.
2: Det er korrekt.
3: Jeg har blitt så gjerrig at jeg sluttet å ligge, og jeg vil ikke gi fra meg noe gratis. Så det stemmer bra det. Satt bort liggingen ennå.
0: Hører Taylor Swift ved «The Fate of Ophelia» på P5.

0: Klokka 8:01, og her Otto Rungstad med siste nytt på P5.
1: Flere av SAS avganger innstilt, det viser oversikten fra Avinor. Det mekles fremdeles 8 timer på overtid mellom NHO Luftfart og fagforeningene til kabinansatte hos SAS om en ny tariffavtale. Og blir det ikke enighet, tas hundrevis av SAS-ansatte ut i streik i dag, og det vil føre til store utfordringer i flytrafikken. Flere unge registrert med ADHD og autisme, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Tallene viser at om lag 6% av barn og unge i Norge var registrert med en psykisk lidelse i spesialhelsetjenesten i fjor, så totalt har utviklingen de siste 4 årene flatet ut eller gått noe ned. Mange sommervikarer får ikke lønna de skal ha eller vaktlister i tide. Det viser tall fra LOs sommerpatrulje. 10% av sommervikarene som patruljen besøkte i fjor fikk under minstelønn. Og i år sjekker de forholdene i restaurant- og serveringsbransjen, forteller Oda Angelsen.
2: Det jo fordi at vi ser at over tid så har det vært ganske mye brudd i den bransjen, spesielt på lønn.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Her frokostshowet på P5 Hit.

0: Et av de sikreste sommertegnene man får, det er jo snakk om flystreik. Det dukker opp hver eneste sommer, og nå gjør det selvfølgelig det nå også. Det er fare for SAS-streik mens vi sitter her og prater nå. De driver og forhandler på overtid. Står det i alle nyhetskanaler nå?
1: Ja, vet du hva? Jeg føler dette her skjer jo før hver eneste sommerferie, og ja. Da føler jeg at jeg sitter med sånn klump i magen og bare sånn, herregud, skal jeg ikke få reise til sommer?
0: Ja.
1: Det er dårlig gjort av dem. De gir meg veldig, de gir meg liksom traumer.
2: Ja, det, ja, men det er smart av dem, vet du. Da har de leverage, som det heter. Jeg er veldig glad at det vi er lurer. Vi skal til Spania på lørdag, og da har vi flyver med Norwegian.
0: Oh, ja, var det fordi dere
2: så har vi kjempeflaks. Ja, 50-50.
0: Men jeg bare synes det da er gøy å se for seg, altså hvis dette skulle skje da, at det skulle bli flystreik, så bare se for deg alle de norske supporterne, altså de 10.000-vis av folkene som surrer rundt i New York nå, og i USA, at de bare, for det er litt charmerende nå, nå har de gått viralt, og det er gøy, og sånn amerikanerne synes til og med det er litt gøy at de er der. Men med en gang de er der, og det ikke er fotballkampet lenger, hvis det skulle skje, la oss si Norge har ryket ut, og de er fortsatt der! Det tror jeg ikke blir like gøy for noen.
1: Nei.
0: Det må vi snakke mer om. Straks, men nå Somber. Her er Homewrecker.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Det er fare for flystreik. Det forhandles på overtid nå. SAS og kabinansatte som driver og forhandler.
2: Ja, jeg unner i god lønn.
1: Absolutt, ja. Og dette skjer jo hver eneste sommer, fordi da har de best kort på hånda. Da merker man det på kroppen hvis det er streik, liksom.
2: Kjempesmart, ja. Også streike før sånne store utfarter, vet du.
3: Ja, det er kjempesmart, for tenk deg hvor mye mer penger SAS kommer til å tape hvis det er sånn at ingen får reist. Altså, ja, dette her er jo høysesongen for at alle skal reise så fort de kan til et annet land.
1: Ja, og da bare liker jeg å se for meg akkurat nå da. Fordi hvis det blir streik, hvis det skulle skje, veldig ofte så skjer det jo ikke, fordi, nettopp fordi det er så mange det påvirker, at liksom, de klarer å løse det på et vis.
3: Ja, dette her er litt sånn ulv-ulv-opplegg, for dette skjer hele tiden, så fikser de det.
1: Ja. Ja, men la oss se for oss et scenario da, hvor de faktisk går i streik. Og hvis det først skjer, så ser jeg for meg at det kan vare litt grann. Kanskje til og med såpass lenge at Norge er slått ut av fotball-VM, for de skal spille en sluttspillskamp nå neste uke. Da kan hele greiene ryke for Norge, liksom.
2: Ah, sånne hissige vikinger i fremmed land. Yes! Det har vi opplevd før, det gikk dårlig.
1: Ja, det gikk veldig dårlig. Bare se for deg det, da er det altså, da har du da, hvor mange er det der borte? La oss si det er 20 000 nordmenn, liksom.
3: Ja, det må være fler.
1: Ja, det er sikkert fler, da.
3: Ja, det må være fler.
1: Surrer rundt der i enten Boston eller New York eller Dallas eller hvor de måtte være med vikinghjelmene sine og sånn, og det er ikke lenger fotball. Altså, nå er det bare en masse, nå er det plutselig 40 000 nordmenn i vikinghjelm, uten at det er fotball engang.
2: Ja, da har du liksom ikke noen unnskyldning for å gå med det heller, vet du, hvis vi har røkt ut.
1: Nei, det er akkurat det. Da er det egentlig nesten, da har de egentlig invadert, på en måte. Da har de invadert USA, da, på en måte, hvis ikke de kommer seg hjem.
2: Ja, vet du hva, nå begynner den poletten å falle ned, vet du.
1: Og?
2: Hvorfor tror du alle driver og øver seg på ro nå, da? Hvordan kom folk seg over Atlanteren før i tida?
1: Du mener at de rett og slett skal sette seg et vikingskip og ro hjem?
2: Yes! Her har de forberedt seg, vet du!
1: Og det er jo bedre forberedt enn de noen gang har vært.
2: Ja, det er ikke ro rundt i fiskeskjær, det er ro hjem! Ro!

0: Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og nå det jo sommer, og ingen sommer uten at du klør deg ihjel. Da kommer nemlig myggen, ja. Og visst nok i år, på grunn av fuktig vår og varm sommer hittil, så det ekstremt mye mygg.
0: Ja, nei.
1: Og så det jo liksom noe sånn der, alt bare, jeg føler jo at myggen alltid kommer til meg. Vendla sitter for ikke et eneste stikk, mens jeg får alle, og så tenker jeg sånn, da du gentleman.
2: Ja, men det der veldig rart, for jeg også får ikke myggstikk.
1: Nei, jeg
2: skjønner ikke hvorfor.
1: Nei, det noen forskere som har vært og forsket igjen, som nå forteller da hvem som egentlig får de fleste stikkene da. Så jeg skal ta det.
2: Ja,
1: så
2: for dette er
1: du,
2: lurt på.
1: Ja, og litt sånn triks hvordan du kan unngå det, vet du. Fy faen, det et Wikipedia-oppslagsverk.
0: Det er veldig bra. Ja. I går så fortalte du at man ikke skal pisse på brennmaneter.
1: Ja, skal bruke sjøvann.
0: Ja, skal bruke sjøvann, ja. Så der, nå skal vi liksom inn i Petters sommerhjørne igjen på en måte. Da.
1: Yes, ja, etter... myggspesial for moskitta.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vill därför tipsa dig om ukens joker som är pizza grandiosa portionspizza 375 gram till bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
5: Joker, den gode naboen.
2: Bank bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
1: Hallo Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da.
6: Mm?
7: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, po?
11: We can help, po. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: Dette frokostshowet
19: med Martine Lunde, Stian

0: Klokka den 8:02, og her Otto Rungstad med siste nytt på P5.
1: Det går mot rekord i beslag av såkalt Barbie-dop i år. Så langt i år det gjort 800 beslag, bare 240 mindre enn rekordåret i fjor. Dopet peptider som brukes til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere. Tolletaten sier til P4-nyheten at mye tyder på at 2026 blir året med soleklart fleste beslag. Flere unge registrert med ADHD og autisme. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Tallene viser at om lag 6% av barn og unge i Norge var registrert med en psykisk lidelse i spesialhelsetjenesten i fjor. Så totalt har utviklingen de siste 4 årene flatet ut eller gått noe ned. Mange sommervikarer får ikke lønna de skal ha eller vaktlister i tide. Det viser tall fra LOs sommerpatrulje. 10% av sommervikarene som patruljen besøkte i fjor fikk under minstelønn. Og i år sjekker de forholdene i restaurant- og serveringsbransjen, forteller Oda Angelsen.
2: Det jo fordi at vi ser at over tid så har det vært ganske mye brudd i den bransjen, spesielt på lønn.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: morgen og god onsdag. Vi frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja da.
0: Martine Lunde.
2: Ja, hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og nå snart også han ene fyren som er på fotball-VM sammen med alle de andre norske supporterne, men nekter å ro på tribunen. Har dere fått med dere han?
1: Han glemte årene sine, han, eller?
0: Ja, det er jo det man skulle tro, da, for han er jo den eneste som klarer å stå imot ropresset som er på de norske, eller ikke de norske, de amerikanske tribunene med de norske fansene på.
2: Ja, for jeg fikk opp et klipp av dette her, og han stakk seg jo absolutt ut i mengden.
0: Ja, han gjorde det.
2: Ja, han gjorde det.
0: Ved å bare ikke gidde å være med på noe som alle andre synes er gøy. Og nå har jo selvfølgelig, nå har jo journalistene der borte, de er jo ganske mange, de har jo fått tak i han. Selvfølgelig har de det. Så vi må jo høre fra han da. Hvor sær er du da, liksom? Altså, så ikke gidder å ro i gang under fotball-VM. Hva er det du driver med?
2: Stakkar fyr. Folk synes han allerede er litt kjip, og så skal han bli intervjuet om
1: da. Okay. Kan han ha kjenk i nakke da? Det er vondt,
0: vet du. Det kan være alle mulige grunner. Så hva er det som har skjedd med han, som gjør at han ikke gidder å ro? Er han egentlig bare et helt... Er han vanligere enn oss, kanskje, som ikke gidder å ro?

0: konserten hennes I Unity Arena.
1: Send svaret ditt I en video eller lydsnap til P5 Hits og bli en vinner.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost. Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
13: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg. Og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
14: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille... Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Midt i det norske folkehavet av fotballfans på de amerikanske VM-stadioner, så er det en fyr som nekter å ro.
1: Og han stakk seg ut.
0: Ja, han gjorde det.
1: Hvis det var sånn at han synes dette her var så teit, han burde nesten bare vært med, for herregud, for en oppmerksomhet han har fått. Det var sånn hele tribunen bevegde seg, så var det et parti hvor det bare sitter en fyr og bare surmuler.
0: Sjelden har en mann skilt seg ut så mye ved å bare sitte helt stille,
1: ja.
0: Som jo er det han gjør. Nå har jo alle journalister borte i USA prøvd å få tak i fyren, selvfølgelig. Vi må jo vite mer om denne mannen.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig må det. Og alle har fått tak i han også. VG har blant annet gjort et intervju med han. Han heter Emil Anders Lappen, han er fra Fluberg i Søndre Land. Vi kan jo høre litt av det han sier til VG her.
2: Jeg bare synes hele opplegget er klent, at det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg er klent. Og da gidder jeg ikke være med. Jeg er glad i å være litt kontrær, så det er ikke noe problem. Det ble mest skuffet.

0: Jeg synes det jævla kleint med roinga. Kan vi, kanskje vi bare skal roe oss helt ned I stedet og bare drite I det liksom.
1: Roe oss ned.
0: Ja, roe oss ned I stedet. Og så var det sånn, ja, jeg, vi enige, vi roer ikke. Vi kan sitte samlet som 4-5 stykker og ikke ro, da ser det ikke så dumt ut. Og så sier han her at I det det begynte da med tromma der og hele stemningen av Norge har skårt mål og fulle pakka, så står det at han begynte å se at kameratene strakk ut armene. Og da, da måtte han ta et valg. Skal jeg gi etter å bli med, eller stå på mitt? Og så står det, før jeg rakk å bestemme meg, var roingen allerede I gang, og jeg tenkte, nei, vi gir blanke.
2: For et tillitsbrudd.
1: Ja, jeg vet, dette helt jævlig. Han viste at dette skal du ikke gjøre, han furt. Selvfølgelig gidder du ikke da å være med på mora når jeg sur.
2: Ja, men du, vet du hva? Man snakker ofte om at jenter liksom pick me og kan gjøre ting. Dette her pick me fra en mann. Dette her kjempe pick me. Sorry for at jeg sier det.

0: skal snart inn I skrifteboksen her I frokostshowet. Der kan du dele alle dine synder, all din skam, helt anonymt. Og I dag så skal vi høre om en kvinne som driver og saboterer for gamingkjæresten sin innimellom. For synes det kan bli litt mysje. Med denne Playstation.
1: Oi, oi, oi. Dette tipset skulle jeg hatt for lenge siden.
0: For lenge siden, da du var sammen gamer, det yes. det jo ikke lenger.
2: Kan man ta det også de som skal se på fotball? Kan man bruke det der?
0: Vi skal se, det handler om litt sånn tekniske ting, så kanskje man kan det.
2: Ja.
0: Vi går snart inn I skrifteboksen.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg tørst, ja.
6: Vil du ha tone
7: som står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan
7: ikke bare dra.
6: Jo da, straks tilbake.
7: Hei.
6: Inntil døden skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
7: Ja, Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Dere?
9: Ja.
8: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
9: Ja.
10: ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Bank, bank.
16: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
16: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
16: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
16: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Trenger du tilgivelse for dine synder? Da du på helt rett sted, for vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gift med en gamer. Vanligvis synes jeg det helt greit, men innimellom tar Playstation litt vel mye oppmerksomhet. Problemet at ruteren vår app-styrt, og mens mannen min kan alt om gaming, så han heldigvis ikke så teknisk anlagt. Når jeg blir ekstra lei av spillingen, hender det derfor at jeg logger inn på ruteren og enten bytter passord på nettet, eller blokkerer Playstation hans fra hele nettverket. Når han da spør om nettet nede, så svarer jeg uskyldig, Playstation-nettet har sikkert problemer igjen. Der og da synes jeg det en genial løsning, og etterpå får jeg litt dårlig samvittighet.
2: Nei, jeg støtter deg 100%.
0: Du har vært I litt samme situasjon, Martine.
2: Ja, jeg har det, og jeg føler at det kan bli for mye av gaming. Vet du, jeg har ikke noe imot det. Hvis man gamer litt I ny og ned, eller du kan gjerne game en time om dagen, men hvis det tar over hele livet ditt, og du kun sitter og gamer, da har jeg faktisk et problem med det.
0: Ja, hvertfall hvis du sammen med noen.
2: Ja, det går utover alt I et forhold. Hvis en bare sitter foran en skjerm og gamer, så vet du, jeg støtter deg 100%. Da får kanskje snakke litt sammen nå, da.
3: Jeg får trykke på de riktige knappene, vet du.
2: Ja.
0: Altså, jeg jo gamer selv, men jeg synes løsningen såpass slu, hvis du skjønner.
3: Ja, den genial. Altså, du ja. Går jo ikke an noe, du må jo egentlig bare hylle det.
0: Du må elske det, på en måte, for det er så intrikat move, synes jeg, å gjøre det der, og så er det også gøy at du da kan mer om det enn han.
2: Ja.
0: Og da det bare å kjøre på, synes jeg.
2: Ja, ja, herregud, 100%. Dette her jo noe, hvis noen sliter litt nå under VM også, så det jo bare å koble ut ruteren som har TV-kanalen.
0: Da blir det god stemning, så Norge skal spille. VM-ruteren sliter litt, skjønner du.
3: Men hva hadde du gjort da hvis influencer-ruteren ble neda, Martine? Hvordan hadde du reagert da?
2: Nei, da hadde jeg blitt veldig stresset, Petter. Jeg vet faktisk ikke, jeg har ikke tenkt så mye over det.
3: Nei, bare for å sette meg litt I hans situasjon også.
0: Ja, det bra. Ok, men det I hvert fall, siden det tillit fra til og med meg som gamer, så vel den greien, ikke da?
2: Jo, den det.
0: Ja, den det.

0: Du hører frokostshowet på P5, og det vi veldig glad for. Du kan stå opp sammen med oss hver eneste morgen. Straks får du Taylor Swift, Opalite.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Klokka den jo snart 10, altså sjokk og vantro. Det skjedde I dag også, rundt den tida hvor klokka nærmer seg 10.
1: Ja, tiden flyr nå, er det moro, vet du.
0: Den gjør det, og det betyr at vi I frokostshowet ferdig for I dag, men nå kommer Elisabeth Karev og holder deg I hånda gjennom noen timer framover. Så bare å kose seg, vi tilbake igjen på morgenkvisten I morgen. Noen som har noe på slutten?
2: Petter har vel som regel det.
0: Noen gode ord for dagen, Petter?
1: Nei, jeg tenker at ikke pusse, hold deg hydrert.
0: Ja, hold deg hydrert.
1: Ikke drikk skjenk hvis du ikke glad I myggestikk, men jeg tenker det deilig å vite at kroppen funker også, da. Så jeg, I dag så tenker jeg bare lev og nyt livet, du, vennen min. Så grip dagen, carpe diem og alt det der.
0: Det gode ord. Du må I hvert fall ikke følge Sienna Spyro sine ord, for her die on this hill.

Håper du har en nydelig onsdag. Elisabeth heter jeg, og bli med deg noen timer utover formiddagen her på P5 Hits. Neste dame ut, det Bebe Rexha, som nå har tatt karrieren sånn fullstendig I egne hender. Og det som veldig kult, som jeg ikke har sett før, det at hun har gjort en sånn akustisk balladeversjon av låta I'm Good. Det jo en sånn skikkelig house-låt. Men det jeg må si at hun synger bra, altså. Hun har faktisk en stemme som egner seg skikkelig til å synge store supernedstrippet ballader, og det hadde jeg ikke tenkt på før jeg hørte det der. Men vi hører henne her også på New Religion sammen med Faithless, og jeg kan liksom se for meg at den her også hadde vært kul nedstrippet.

Det har skjedd mye I livet til Alex Warren på kort tid, altså det jo bare et par år siden han var hjemløs, ble kastet ut av moren sin. Nå han popstjerne, reiser verden rundt og har til og med gifta seg. Og følelsen av å bli forelsket I kona beskriver han på Fever Dream, som du hører her på P5.

0: Hør på Peppa Mix for the Bargy med CC igjen. Og Benson Boone. Jeg liker rundt hjørne med denne her. But it's good to see your face.
1: Vi elsker Robin.

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg tørst, ja.
6: Vil du ha Tone?
7: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du
7: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
6: Inntil døden
8: Oi.
6: Skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
7: Ja, god piks, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
9: Ja!
10: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
12: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter farris, imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er ikke lett å klare seg som artist I disse dager, altså det er ikke akkurat her hvor penger flyter, og når man ung og lovende, så det ikke lett å få stablet en karriere på beina, altså. Og Bargy, han har fortalt at han fikk litt motgang for et halvt år siden, så fortalte han rett og slett at en tidligere samarbeidspartner hadde stjålet en sekssiffra sum av ham. Det jo helt vilt, det 730 som skrev om dette her I høst. Så det bra han har kommet seg vekk fra de folka at det ble oppdaget da. Blir jo litt nysgjerrig, var det 100 000 eller var det 999 000? Uansett, ikke greit å bli stjålet fra, og hver krone betyr mye altså, når man jobber som strevende artist. Tro meg, I've been there. Vi skal få Bargy med låta Ses igjen her på P5 Hits akkurat nå, og så satser vi på at det bedre tider.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Den her jo mye treigere. Det ikke de samme instrumentene heller, men det akkurat som det noe med den samme viben som fanget på Bausas Magnetic. Jeg spiller den for deg straks her på P5 Hits.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
7: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Det var vel bare et spørsmål om tid før Harry Styles også ble forelsket i Zoe Kravitz, og han satte ring på fingeren etter 8 måneder. Så da fikk han sin American Girl. Vi skal få American Girls her på P5 Hits akkurat nå.

Victoria Nadine og Kygo har kost seg I Bergen nylig, men også tatt turen tilbake over dammen og fått med seg kampen, for Kygo har lagt ut bilder fra tribunen under kampen der hvor Norge slo Senegal, som sikkert var utrolig gøy å få se live. Vi skal få Victoria med, sammen med Rehab. Dette Feel This Way her på P5 Hits.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hva det folk butser på her da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
9: De kan på!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
15: Da spør jeg deg, Trond.
16: Shit, jeg er tørst, ja.
15: Vil du ha Tone?
16: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix. Jeg har kjøpet 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
15: Du
16: kan ikke bare dra nå.
15: Jo da,
16: straks tilbake. Hei.
15: Inntil døden.
12: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
16: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
17: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: P5-hits er ny musikk.

keep watching. Svenskene kan musikk, altså det ingen tvil om det. Og for nå 11 år siden så vant de også Eurovision, da med Måns Zelmerlöw som representerte Sverige med låta Heroes. Den hører du her på P5 Hits. Don't tell the-

ting skal Coldplay ha, altså. De har knekt koden for å lage hits. Altså, de har klart å lage hits som hele verden elsker I snart 3 tiår. De bare ekstremt gode, og jeg synes at neste låt ut et eksempel på hvor gode de for de klarer å fange den der følelsen av å bli nyforelsket. Du vet det gode følelser, men det også litt skumle følelser. Skal man hoppe inn med armer og bein, eller skal man være litt forsiktig og beskytte hjertet sitt? Dette Feels Like I'm Falling In Love her på P5 Hits.

0: Sam Fender og Olivia Dean på vei med Rain Me In. Og straks her på P5 Hits. Homewrecker av Sunburn. Så det bare å holde seg her.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Skyline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Skyline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Skyline 7 på BYD.no.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hvis jeg får noen sekunder til overs I sommer, så skal jeg øve meg på å spille litt gitar. Altså. For spesielt låter som det her gjør at jeg får lyst til å lære meg å spille gitar. For en godfølelse. Dette en skikkelig sommerlåt. Kos deg med Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In her på P5 Hits.

0: Shakespeares Hamlet så blir jo Ophelia clean koko, som blir gal av alle menn som har sviktet henne, og så ender opp med at hun drukner. Hvorfor dette relevant? Jo, fordi at Taylor Swift The Fate of Ophelia baserer seg jo på den. Men her så blir hun jo redda, og hvem blir hun redda? Mest sannsynlig forloveden Travis Kelce, tenker jeg. Vi skal få låta straks her på P5 Hits.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Musti din beste venn er. Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Artistnavnet hans oversettes til Tam Antilope, og han lei av å komme på kule forklaringer på hvorfor han heter nettopp det, hvorfor han valgte dette artistnavnet, for sannheten at det bare datt ned I hodet på han en kveld, og nå orker han ikke å lyve om det mer, og sier at så enkelt var det. Sånn ble Tame Impala artisten til, her sammen med Jenny, du hører Dracula på P5 Hits.

0: Norske damer i popbransjen, de heier på hverandre. Amanda De Lara kommenterer under Dagny sitt bilde hvor hun har sluppet album og skriver at det et mesterverk. Vi skal få både De Lara sjelen og Dagny med Heartbreak in the Making straks her på P5 Hits.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinner en bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Dere?
4: Ja.
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
4: Ja.
5: Ja.
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: 2? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
18: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Sist hørt live på VG-lista Rådhusplassen, hvor hele publikum sang med Dette Delara med sjelen. Og Amanda Delara også veldig fan av Neste Dame Ut. Dette Dagny med Heartbreak in the Making på P5 Hits.

Kygo har lagt ut bilder av seg selv og dama blant annet I landslagstrøye. De var altså på tribunen da Norge vant mot Senegal på tirsdag. Det var sikkert litt av en opplevelse. Vi skal få Kygo Save My Love her på P5 Hits akkurat nå.

0: konserten med henne nå?
1: Ja, det bør jeg beskrive.
2: Fortell oss hvorfor du elsker Robin og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes I Unity Arena.
3: Send svaret ditt I en video eller lydsnapp til P5 Hits og bli en vinner.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, vi må ut, vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
17: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg skjønner at det vanskelig, men det veldig viktig, selv tidlig I begynnelsen av et forhold, å prøve å være tydelig med hva man vil. Kommunikasjon viktig, vet du, fra starten av, og det har Tobias Sten skjønt. Du hører Seira Temeg her på P5 Hits.

0: Det blir låter om romanse her på P5 Hit snart. Du vet, den mørke og intense, kanskje den som ikke ender så godt, den type romansen får vi på Bad Romance. Men så får vi også den nydelige, hvor du blir sveiseblindt forelsket og ender opp med å gifte deg på Alex Warrens Fever Dream. Du hører begge to straks her på P5 Hits.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
10: Nå det bare å glede

0: Nå får alle som akkurat har klippt seg en real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

Er ikke godt å vite altså, om Dominic Fike er helt seriøs når han sier det at han ikke har kommet over noen av eksene sine og at han går tilbake til hvem som helst av de som bare gir han en ny sjanse kanskje det sant, kanskje ikke han en litt sånn, han et såpestykke det ikke så enkelt å forstå seg på vi skal få lov til

0: skal snart inn på en mørk klubb hvor du gjerne kan bli og danse hele natta med Turn the Lights Off som på vei, og så skal vi ut I sola. Da det dagfylla, da det mimosa, champagne I sola. Fredrik Alas Jovial følger tett på Hold deg her på P5 Hits.
1: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
1: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Freddy Galas lager festmusik, og jeg må si at når det kommer til artistnavnene til alle de som i den bransjen der, så det Freddy Galas som vinner, altså. For et perfekt artistnavn for en artist som lager sånn type musik som dette her. Kos deg med Jovial her på

Det kanskje lenge siden han var superstjerne, men han reiser fortsatt rundt og spiller for folk. Tayo Cruz dukket opp i Stavanger i begynnelsen av juni, og da spilte han blant annet Dynamite, som du hører her på

Hei deg, og endelig jeg også klar for å være med på festen. På fredag så skal jeg endelig få sett kamp og kost meg, drikke øl og skrike til TV-en jeg også. Og jeg har ordnet meg landslagsdrakt. Da har jeg rett og slett vært I skapet hjemme på Lørnskog og funnet frem en av min brors gamle landslagsdrakter, så da antrekket klart også. Så da skal vi ha fotballfest hjemme hos oss, og da håper jeg klarer å få til litt sånn barstemning. Vi får varme opp med Shibuzi, a bar song, den får du også her på P5 Hits akkurat nå.

0: Sienna Spyro.
1: Det var
0: fantastisk stemme, altså. Og Bausa er like rundt hjørnet med Magnetic. Hold deg her på P5 Hits.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
13: Hei, hei.
12: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
12: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Shit, jeg tørst, ja.
14: Vil du ha Tone?
15: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra. Jo da, straks tilbake.
14: Hei.
16: Inntil døden.
17: Oi, tilbake allerede?
15: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
18: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
19: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143,312!
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

kommer mye bra ut av å gjøre noe feil, altså. Bare spør Sienna Spiro, som står bak låta Die on this Hill. Det jo hennes største hit så langt, og den ble til ved at hun faktisk satt seg ved pianoet og prøvde å lære seg Queen med Bohemian Rhapsody. Så fikk hun det ikke til, men ble sittende med noen fine korder og endte opp med å skrive Die on this Hill på den. Fantastisk historie og fantastisk sluttresultat. Du hører den her på P5 Hits.

0: Jeg synes det fascinerende at Benson Boone bare hadde sunget I ett år før han meldte seg på American Idol og var en av favorittene til å vinne hele sulamitten. For en stemme den mannen har, jeg så han live I Unity Arena I fjor. Vi skal få Sorry I'm Here For Someone Else straks, og så må jeg minne om at han slipper ny single I morgen, og fysøren det sånn ordentlig gauleballade, hvor han viser at han en av de stødigste vokalistene I musikkbransjen nå. Benson Boone på vei, hold det her på P5 Hits.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
3: ja? Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
2: Mamma?
1: Ja?
2: Hadde dere bil når du var liten?
1: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
2: Biltema?
6: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil.

0: personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Hvorfor elsker du Robin, spurte jeg I stad, og fikk denne snappen her av Christian.
1: Fordi hun like sexy som musikken hennes. Enkelt og greit.
0: Det jeg helt enig I. Hvis du også har lyst til å vinne billetter til Robins konsert I Unity Arena 11. juli, så send meg en snap, P5 Hits heter vi der. Fortell meg hvorfor du elsker Robin. Nå, en annen svenske. Dette Sara

0: Datingkulturen I disse dager virker tøff, altså, og Synnevo tenkte at det var egentlig et fint tema når hun og Emma Steinbakken skulle skrive en ny versjon av Timbuktus Alle vi til himmelen.
1: Og så valgte å skrive den til liksom, egentlig litt sånn datingkultur. Alle vil ha nærhet og kjærlighet og bekreftelse, men kanskje ikke alle helt sånn åpne for å committe til det. Det mye sånn situationships, som de kaller det, og jeg synes at det merkelig at folk ikke bare hopper litt mer inn I ting.

0: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
7: Hei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis for at du kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
13: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
14: Ja, straffe!
15: Åh, soleklar.
14: Ja.
15: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Nå?
15: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
16: Er lagt på straffemerket.
14: Shit, det gikk fort.
15: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
14: Ja, hva for...
15: Men ta så følg med nå.
14: Ja.
17: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Elisabeth, takk for å følge her I P5 lunsjen I dag. Nå blir Vidar Lill med deg videre utover ettermiddagen, og så jeg på plass igjen I morgen fra klokka 10, og det blir en varm dag, spesielt fordi på Sørlandet, så det blir muligens den varmeste dagen så langt. Dessverre grått på Vestlandet og I nord, men de som kan nyte sola I morgen må gjøre det, og jeg håper det blir litt sol her I hovedstaden også. Nå, Olivia Lobato med en sommerlåt. Dette Sirener.

0: Happy Hump Day! Vidar Lill heter jeg. Slå følge med deg de neste timene her på P5s hits og først nyheter av Frida Ystebø.
1: Det kan bli vanskelig å få gjennomført en skattereform. Flere partier på Stortinget, både på venstre og høyre siden, er kritiske til rapporten som skattekommisjonen la frem i dag. Kommisjonen foreslår blant annet lavere formuesskatt. Det kuttes ikke nok, mener Høyre, mens Rødt kaller dette en plan for forskjells-Norge på steroider. Tre av fire lærerstudenter som kommer inn på utdanningen uten å oppfylle mattekravet strøk på eksamen, det viser nye tall fra NOKUT. Det er en forverring fra i fjor, melder avisen Krono. Samlet sett for alle lærerstudentene til 1.-7. trinn var strykprosenten på 42%. En person er kjørt til sykehus etter en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Personen skal ha fått en stor og tung gjenstand over seg og er ifølge politiet alvorlig skadet. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

vanligvis er det jo Jasmin som pleier å glide deg gjennom de neste timene her på P5 Hits, men hun blir akkurat nå en gift kvinne I Marokko, altså tilbake igjen til neste uke. Derfor har vi gjort litt sånne interne omrokeringer som gjør at Elisabeth Karev har lunsjen, og jeg, Vidalil, her på ettermiddagen. Men noe forblir som det alltid blant annet litt av en hit. Og I dag, folkens, så vil jeg beklage før jeg spiller av dette lille sekundet av en låt, og du skal vite da på hvilken låt. Vi på jakt etter, fordi I dag det vanskelig. Det rett og slett møkka vanskelig. Her det lille sekundet. Jeg lurer på hvilken låt dette? Flip-flops. Ja, ikke sant? Relativt ny låt, det det hint jeg gir. P5 Hits på Snapchat. Jeg vil ha navnet på låta, ikke artisten. Du skal få det lille sekundet igjen her. Flip-flops. Ja, det vanskelig, takk. Det vanskelig, men jeg legger meg flatt. Jeg legger meg flatt. Så jeg spent på om noen klarer å ta det på bare ett hint. Det tror jeg ikke. Du skal I hvert fall få et hint til, da. Et lite sekund til om et par minutter her. Men først, Louis Capaldi, Forget Me. Og Bebe Rexha sammen med Faithless New Religion. Deep

0: Du hører på Peppermits, og det endelig lille lørdag, eller hump day, vi har vært helg. God onsdag, veldig snart, fasit på litt av en hit. Du skal også få Tate McRae, Just Keep Watching. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
1: Dere?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
3: ja. Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
6: Mm?
7: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
12: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Å, soleklar.
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
15: Hun lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
13: Ja, da får
14: jeg... Men ta oss og følg med nå.
13: Ja.
16: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: personlig favoritt her fra Harry Styles. Og nå det bare to dager igjen. Før jeg ringer opp en vinner I Robin-konkurransen vår. Det står altså om to konsertbilletter til Robin I Unity Arena 11. juli. Vi betaler selvfølgelig også reisen for deg og en venn eller et familiemedlem. Og vi spanderer en natt på hotell. Hvis du trenger det, selvfølgelig. Det du må gjøre å fortelle oss I en videosnap hvorfor elsker du Robin? Ta inspirasjon av for eksempel programleder for Maskorama Silje Nordnes, for hun skal på Robin Hun.
1: Hun jo den største, en av de største, så som hvis du hadde spurt meg for 15 år siden, så var hun bare den største. Så jeg tror jeg kan, nå vet jeg ikke helt hvordan jeg kommer til å reagere, det mulig jeg kommer til å virkelig, jeg liker å kalle det Markus og Martinus øyeblikk, når du på konsert mistet det.
2: Ja, vanskelig, men hvilken låt gleder du deg mest til, Robin?
1: Nei, det Dancing On My Own. Altså, for det så utrolig mange gode låter, men akkurat Dancing On My Own I en klasse for seg selv.
2: Tror du det kommer en tåre når Robin tar?
1: Ja, det gjør det alltid. Ja. Det blir sånn dansing med tåre, som det den sangen skapt for.

0: altså ikke Morgan Wallen, men Jelly Roll skal skille seg fra kona etter 10 år, og dette har startet mye rykter og spekulasjoner. Hva Jelly Roll sier selv, det skal du få svare på veldig snart. Det blir også Rihanna og Kanye West for 5 seconds.
1: Vi elsker Robin.

0: Send en video eller lydsnapp til PFM Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ja, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
1: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
10: Mm.
11: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene er jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
15: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
16: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
17: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Monday, vi er halvveis til helg. Og klokken den blitt tre. Siste nytt, det får du av Frida Ystebø.
1: To personer fra Norsk Folkehjelp drept I et russisk angrep I Ukraina, og flere skadet, det opplyser organisasjonen nå. De jobber fremdeles med å få bekreftet detaljene, men sier I en uttalelse at dette svært tungt. 150 000 nordmenn støtter høyreekstreme ideer, det viser en fersk spørreundersøkelse gjort av forskere ved Universitetet I Oslo. De støtter høyreekstrem vold og påstander om raseenhet, og det dobbelt så mange som da forskerne gjorde den samme undersøkelsen for 4 år siden, melder VG. Mannen som dømt til fengsel for drapet på konen sin I Molde for 5 år siden nå dømt til å betale erstatning til deres felles barn. Mannen ble dømt til 21 års fengsel for det brutale drapet. Nå man ut med nesten 1 million kroner I erstatning for forsørgertap, melder NRK. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Natt til tirsdag skulle de vekke kongen. Jeg synes det var et søtt stunt av sinnssykt mange glade fotballsupportere som hadde sett da Norge-Senegal og sett at Norge vant og gikk videre fra gruppespillet og var helt sånn, hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Nei, vi går til slottet og så vekker vi kongen. Så satt de utenfor der og ro og ropte at de skulle vekke kongen. Så da vår reporter i USA, Ida Gjellerud, møtte kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, så måtte hun jo spørre, har dere snakket med kongen? Ble han vekket av de norske supporterne?
1: Nei, vi har ikke hørt enda. Vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
2: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo. Så det gøy å se at norske fotballgleden sterk og at de har det gøy da.
1: Ja.
3: Hvordan var det å sitte på kamp da?
1: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har jo en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av. Så det var en spesiell stemning der i går. Så. Ja. Vi har kost oss veldig egentlig og hatt et veldig fint program. Så ja, det har vært gøy. Vi håper jo at det går bra. Vi heier veldig.
0: Neste kamp på fredag. Den jo... Altså, vi uansett videre fra gruppespillet, men nå kan vi bli gruppespillvinnere da, hvis vi slår Frankrike. Og det beste med den kampen på fredag, den går klokka 9 på kveld. Så slipper du alarm på klokka 3 på natta. Det jo ganske nice.

0: Skoleferien er jo I gang, og mange har allerede tatt sommerferie, men vi også en gjeng som fortsatt sitter på jobb og gleder oss til helg. For eksempel Jon Kenneth.
1: Oh, we're halfway there. Oh, finally it's

som vi kaller det på P5. Altså onsdag, halvveis helg, eller lille lørdag. Og den beste hump day-musikken får du selvfølgelig hos meg, Vidalil. Jeg har både The Chainsmokers, Alex Born, Bargee I spillista mi. Men først nå til ny musikk fra Terry Swims, Mr. Know It All.

jeg har Philip Bardi I spillista mi. Med hans nye låt Ses igjen. Og så blir det Alex Warren.

0: igjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Åh, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
1: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
1: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
8: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
9: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
10: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
9: Ha, og så er den ikke større enn det der?
10: Nei, bare 5 kilo.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
13: Det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Hvis du var ung, et barn i 2016, da har du garantert sett Philip Bardghji på barneteve på NRK. Han var blant annet med I Den magiske kroppen og I Snøfall, kalenderen som gikk I 2016, altså julekalenderen. Etter det så har han spilt I blant annet Royal Teen på Netflix og Flus på NRK. Og så han jo også en ung og lovende artist. En jeg tror vi kommer til å se og høre mye fra I fremtiden, så det bare å notere seg navnet også, bestekompis med Makosir. Philip Bardghji på P5. Dette ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: begynner å tette seg til nå på 555 I Bergen, på E18, E6, E39, you know it! I hvert fall hvis du pleier å sitte I bil på denne tida av døgnet, ut eller inn da, I de store byene I Norge. Rødt I Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo ser jeg på trafikkartet akkurat nå. Det betyr at du skal få en køklassiker veldig snart. Som forhåpentligvis da kan få deg litt sånn gøy køhumør, hvis det en ting. Jeg har funnet frem en litt eldre klassiker. Vi skal 11 år tilbake I tid I dag. Vi skal til 2015, og vi skal til en norsk fyr som begynte på gutterommet, og som til slutt tok hele verden med storm, og som I dag en superstjerne, og har mange, mange millioner dollar på konto. Du kan jo tenke litt på hvem du tror det mens vi hører Ed Sheeran, Azizam og Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean straks.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her.

0: Kremer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
0: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
0: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.

0: sinnssykt fin låt fra Sam Fender og Olivia Dean på P5, og mens du står der og stamper I køen.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: La oss få på en køklassiker, en litt eldre favoritt som du kan synge med til. I dag skal vi til året 2015. Jentene gikk da med en messy bun og sminket seg som The Kardashians, altså More is More. Hvis du ikke hadde sånn overdreven kontoring, da var du helt ut, liksom. For gutta så det Kygo-stilen som gjelder. Du skal se ut som Kygo, kle deg som Kygo, og den stilen jo veldig enkel. Det caps bak frem, hvit eller grå t-skjorte og jeans. Helt sånn enkelt. Kygo slipper jo til og med klesmerkene med sånne helt basic t-skjorter og capser som selges som varmt vetebrød. Og av musikk så hørte vi jo på denne unge fyren fra Bergen. Kyrre, som har laget musikk på gutterommet, og som nå var på vei til verdensherredømme. Vi skal selvfølgelig til Kygo I dag, sammen med Matty Noise. Dette Stay.

0: Dere?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år?
2: Ja.
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
19: Er det SUV eller pickup?
18: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

norsk på nok, norsk før klokka blir fire, og vi skal få en nyhetsoppdatering fra Synnebo til tre gutter fra Bærum som kaller seg for Bausa. Dette er Magnetic.

0: Du vet han fyren som ikke ror? Har du sett den virale videoen? Vi må høre litt hvorfor han ikke med på den norske supportergreia rett etter nyheter. Men først skal vi gi ordet til Frida, for her siste nytt. Klokken fire.
1: Den store flystreiken i SAS avblåst. SAS, Fellesforbundet og NHO Luftfart har blitt enige over 15 timer på overtid. Utviklingsminister Åsmund Aukrust fordømmer det russiske angrepet der to personer fra Norsk Folkehjelp ble drept og flere ble skadet. Aukrust sier angrep mot humanitære mineryddingsorganisasjoner som jobber for å redde liv fullstendig uakseptabelt og et klart brudd på folkerettens grunnleggende prinsipper. Marius Borg Høiby har nå levert inn anken sin til lagmannsretten, det bekrefter forsvarene hans til NTB. Forrige uke ble kronprinsessens sønn dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 tiltalepunkter. Anken gjelder for 2 sovevoldtekter og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte til neste år. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: klippet som har gått viralt av de norske supporterne da, som ror som vanlig, men så sitter det altså en fyr I midten som ikke med. Han sitter liksom der med hendene I kors og ingen roing. Uhørt, vil mange si. Og nå har media altså klart å spore opp denne fyren, og Petter Pilgaard I frokostshowet har full forståelse for hvorfor han ikke med på å ro. Ro.
1: Jeg bare synes hele opplegget kleint, at det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg kleint. Og da gidder jeg ikke være med. Jeg glad i å være litt kontrær, så det er ikke noe problem. Det ble mest skuffet over det, at det bildet exposer veldig hvordan manken begynner å bli borte på toppen av huet. Det egentlig det som irriterte meg mest med det bildet der.
2: Det klart, når du først skal bli rikskjendis, det kjipt at det kommer akkurat I den perioden hvor håret ferdig med å bli borte.
3: Ja, og det derfor skjønner jeg godt at den ikke keen på ro, for at da må du jo liksom bøye deg frem på å ta bak, og da synes jo den månen med en gang. I like being used, it means I have a purpose.

say goodbye. Husker du den låta her, eller? White guy. Offspring er i Norge akkurat nå. De skal spille på Tons of Rock i dag, og det kommer inn flere meldinger om veldig lange køer da, opp mot Ekebergsletta i forbindelse med første dag av rockfestivalen Tons of Rock, som også er Norges største rockfestival. Og det er jo blant annet Offspring, det Dum Dum Boys, det Iron Maiden skal spille i morgen, det The Hives, det Raga Rockers, det Limp Bizkit, så det blir skikkelig rock fest på Ekebergsletta de neste dagene. Og så har det vært et strømbrudd, så jeg på NRK. Det skjedde klokka 3:30. Da ble det stille på alle scener. Det var helt krise, men det tok bare 10 minutter, altså, så var strømmen tilbake. Så til alle Tons of Rock publikummere, god festival, ta vare på dere selv og hverandre. Drikk godt med vann, det altså jæskla varmt i Oslo. Det skal jeg ikke klage over, altså. Men husk vann ved siden av de der

0: Jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
4: Nei, men nå!
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
7: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Karglass.
11: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
10: Hurtigruta Karglass.
12: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
13: Vi kort innom en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: 2? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: Ut! Ut!
16: Hva folk butse på her, da?
15: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
16: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Ikke lenge siden Sara Larsson fylte Unity Arena. Nå det Robin sin tur. 11. juli datoen, og vi har to billetter vi skal dele ut til deg, kanskje? Sammen med en venn eller en kjæreste. Alt du trenger å gjøre å fortelle oss hvorfor du elsker Robin i en videosnap eller en lydmelding. PFM Hits på Snapchat.
1: Fordi hun like sexy som musikken hennes. Enkelt og greit.
0: Enkelt og greit. Camilla også.
2: Jeg elsker Robin. Hun har kjempebra tekster og så flink til å synge. Jeg vil gjerne på konsert og ha med dem på konsert. Dancing on my own den beste.
0: Jeg nevnte vel at vi betaler for hotell og reise også, eller? Så spiller ikke noen rolle om du bor i Kristiansand eller Troms eller Stavanger eller Gran Canaria for den saks skyld. Vi flyr deg til konserten din, så lenge det passer. PFM Hits på Snapchat altså. Fortell oss i en lydmelding eller en videosnap. Hvorfor elsker du Robin? Jeg, Vidalil, skal ringe opp en vinner på fredag allerede, så du har bare to dager på deg nå, før vinneren skal kåres. Noen andre som har spilt i Unity Arena, det Tame Impala.

0: P5-ettermiddagen, hvor du veldig snart skal få Agnes med Release Me og Amanda De Lara. Michelle.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

dager siden. Idyllfestivalen ble arrangert I Fredrikstad. Og P5, vi delte ut over 50 festivalpass. Og på scenen stod blant annet Tobias Sten, Synnevo og mange, mange flere. Og da skulle man jo tro at Idyllfestivalen klapper seg fornøyd på skulderen og sier «Ja, nå tar vi oss litt ferie før vi begynner å planlegge neste års festival, men den gang ei!» For I dag kom nyheten om at disse gutta skal headline neste års festival.

Idyllfestivalen 2027. Hvis du nå tenker, let me tell you. Disse gutta var det shit på 90-tallet og tidlig 2000.

Backstreet Boys, vi hadde NSYNC, og vi hadde Westlife. Vi var alle forelsket av disse guttene her. Alle guttene prøvde å være de. Jentene ville gjerne bli sammen med dem. Så dette her kan være verdt å få med seg. Men det blir altså neste års Idyllfestival. Jeg har sett det. Jeg har lagt ut Early Bird-billetter allerede. Og har også postgir å bygge på plakaten. Så det har boket to artister til en festival som er om et år. Kanskje Dominic Fike kommer også?

0: Har någon sjekket om Ray har funnet her husband denne, eller? Jeg skal gå inn på Instagram og sjekke om hun har fått seg en mann. Vi skal I hvert fall få Ray sin Where is my husband veldig snart. Det blir også Taylor Swift og Oplite. Så stay tuned!
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Excuse por favor, el bilo no longer work och motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, om han da. Ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Dere?
13: Ja?
12: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
13: Ja!
9: Ja!
14: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
15: Er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå.
16: Nei, men nå.

Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jeg sjekket i hvert fall Instagramen til Ray nå. Ser ikke ut som hun har fått seg kjæreste der i hvert fall, men hvem vet, kanskje hun har en hemmelig mann på gang. Nyheter får du på PFM Hits etter Sesinando. Håper du har plass.
1: Det ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse.

hjemme brent. Jeg har ting i skapet og i permen.

0: den hjem til deg.
1: Blitt litt på overtid. Ett minutt over fem har klokka nemlig blitt. Her Frida Ystebø med siste nytt.
2: Etter mekling 15 timer på overtid ble storstreiken i SAS avblåst. Parats forhandlingsleder Martinus Røkkum sier det har vært svært krevende å få gjennomslag.
3: Begynnerlønna har vært ganske lik mellom flyselskapene, men nå har vi liksom fått det til at vi får et sånn prosenttillegg da, på lønn som gjør at det blir litt mer til de som ligger lengst bak.
2: Utviklingsminister Åsmund Aukrust fordømmer det russiske angrepet der to personer fra Norsk Folkehjelp ble drept og flere ble skadet. Aukrust sier angrep mot humanitære mineryddingsorganisasjoner er fullstendig uakseptabelt og et klart brudd på folkerettens grunnleggende prinsipper. Halvparten av de billige elektriske produktene som selges i Norge inneholder farlige og forbudte stoffer. Blant annet hadde de for mye bly, opplyste Miljødirektoratet, som har kontrollert 173 produkter. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier i en uttalelse at han er bekymret. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

fotballfeber i Norge. Det kan vi vel trygt si. Spesielt nå etter at det klart at vi går videre fra gruppespillet. På fredag møter vi Frankrike, men da det mulig Ståle Solbakken hviler de beste spillerne vi har. Vi får se. Klokken 9 går den, så da slipper vi å stå opp midt på natta og vekke kongen. Vi skal høre veldig snart med kollega Ellen Befring, som var med på feiringen natt til tirsdag og sto utenfor slottet for å rett og slett vekke kongen. Men først, FIFA-låten for 2026.

0: Natt til tirsdag med 3-2 mot Senegal ble det klart. Og vi er offisielt videre fra gruppespillet I VM. Jeg, Vidar Lill, lå jo og sov, men jeg har hentet inn en god kollega av meg, programleder I søsterkanalen vår P4, Ellen Befring. Hei!
1: Hallo!
0: Ikke for å være frekk, men du ser litt sliten ut.
1: Ja, det får du lov til å si, fordi I dag morges klokken 16:30 så satte jeg meg altså ned I Karl Johan, la fra meg all skam og rodde. Rodde midt på Karl Johan. Jeg så rundt meg, så var jeg sånn, vet du hva, jeg har ikke vært så fan av denne roingen. Alle var sånn, vet du hva, nå må du bare stå I det, for nå vi flere hundre stykker her som ror. Vi vandret altså nedover mot slottet, og det hørtes cirka sånn her ut.
0: God stemning da. Midt på natta, altså klokka 4.
1: Klokka halv fem. Klokka halv fem. Og hva skal vi? Vekke kongen! Ja da, kan kongen våkne da?
0: Det høres ut som noe fulle folk først og fremst tenker. Nå skal vi gå. Hva skal vi gjøre? Vi helt I hundre, vi masse adrenalin. Hva skal vi gjøre? Skal vi stikke og vekke kongen eller?
1: La oss bare gjøre det. Vi hadde politieskorte. Vi fylte hele kongstrappa med folk og rodde foran både slottet og I trappa. Og det var så mye roing I natt, Vida. At jeg har blitt fan,
0: jeg. Jeg må arrestere deg litt her, Ellen Befring, for jeg vet at du har vært litt kritisk til nettopp
2: ro
0: tidligere. Du har sittet blant annet på søttekanalen vår og sagt at jeg skjønner hele greiene, ro-greiene. Så hva skjedde I løpet av natta her?
1: Altså, det som skjedde var at Norge gikk videre, kvalifiserte seg. Jeg endte I lykkerhus, jeg drakk et par pils for mye, og jeg var omringet av søte menn som sa «Hallo, la oss ro». Og da ble jeg rett og slett
0: Og nå opp. Elsker du ro.
1: Og nå jeg har blitt en roerarang. Jeg roer meg gjennom, jeg rodde meg inn I radiohuset her I dag. Jeg kommer til å ro meg hjem etterpå. Jeg skal sette I gang ro så ofte jeg kan, fordi det magisk da.

0: på P5 om du liker Sienna Spyro. Die on this hill er nemlig rett rundt hjørnet. Det også Alex Warren. Med Fever Dream.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
14: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jeg trodde helt ærlig at Astrid skulle begynne å synge mer på norsk, ja, etter at hun hadde kjempesuksess med Hver gang vi møtes. Men ikke følge henne selv, altså.
1: Jeg tror jeg hadde fått litt klaus av at jeg bare skulle lage musikk på norsk, for jeg tenker sånn, det en så stor verden utenfor Norge, som jeg tenker... Jeg har lyst til å nå ut til flere enn maks 5 millioner. Så det blir ikke noe mer norsk på en liten stund, men det jo, eller kanskje, det jo

0: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
4: ja? Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash, et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
6: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
7: Se ting!

0: Er det ikke nå?
1: Er det ikke nå?
0: Er det ikke nå?
2: Skulle... Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Nå?
1: Nei, men nå!
3: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: smaken til foreldrene våre? Det et spørsmål jeg ble sittende hjemme etter at jeg snakket med Tobias Sten I P5-lunchen, og han kunne fortelle at...
1: Det min far da, så hun country-fan I alle år, så da han fikk unge, da han fikk meg, sant, og... Fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt, og jeg visste jo ikke noe annet enn countrymusikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble, da.
0: Mm. Ja. Det mest amerikansk eller norsk country du har vokst opp?
1: Det var bare amerikansk.
0: Ja, var det? Ja. Det ikke så mye vassendegutene.
1: Jo, sant. Men da jeg litt mer I ungdomstiden, når jeg kunne begynne å skjønne litt av tekster, sant? Da var det litt mer, ja... Okay. Silikonetatt og sånt på fest.
0: Altså, fatteren spesielt stolt, eller? At du har blitt nå en, altså, Norges største countryartist, må man jo si.
1: Ja, jeg tror han stolt. Han da. Jeg vet han.

0: Nina Lill tusle hjemover, så rekker jeg to låter til, altså. Jeg har valgt ut to nordmenn, ja. Dagny, Love You Like That, og Kygo, Say My Love.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
11: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
13: Sikkert flere millioner.
12: Ja, eller kanskje milliarder.
13: Ja, sikkert.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Da takker jeg Vidar Lill for I dag. Musikken den fortsetter utover kvelden her på P5 Hit, så du og jeg, vi høres igjen I morgen fra 2 til 6. Ha en nydelig onsdag videre.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dere?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja! Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
6: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix and
11: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Yeah.

Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: dere?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
2: Ja.
3: Ja.
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Sitter jeg tørst, da?
7: Vil du ha tone?
8: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
8: Jo da, straks tilbake.
7: Inntil døden.
0: Oi.
7: Skiller dere av.
0: Tilbake allerede?
8: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Nei, unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. And the cost.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere. Der.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
10: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
12: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
13: Bank, bank.
14: Du I et ulykkelig forhold?
15: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
14: At du ikke så viktig?
15: Da burde du bytte forhold.
14: Ja, bankforhold.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
14: Og prisvinnende kundeservice.
15: Sjekk penny.no.
16: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
17: Sikkert kjempedyrt.
16: Sikkert dritdyrt.
18: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.

0: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Dere?
2: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
8: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
11: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
12: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Bank, bank.
6: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og

0: oppgir og får veldig lite tilbake.
1: At du ikke er så viktig.
0: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
0: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
0: Sjekk penny.no. Penny.
3: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. Får vi i Kiwi?

0: til PFM Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
4: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Shit, jeg tørste.
14: Vil du ha tone?
15: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
14: Du
15: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
14: En til døden.
13: Oi.
14: Skiller dere av.
13: Tilbake allerede?
15: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: Dere?
16: Ja.
13: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
16: Ja.
11: Ja!
17: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Steinsprut. Prisbilglass.
3: 0,99. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Vet du hva som er gøy? Leke med en bikkje, for den er så fin gutt. Ja, åh, det er fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det er fra Sport Outlet, vet du. Er det så stort utvalg der da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Åh, så fin butikk.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
2: Ja!
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakto, man, da. Er ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
15: Bank, bank.
16: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
17: Hallo, Geir.
16: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
17: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
16: Mm.
17: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
16: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
17: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
16: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: elsker Robin, men hvorfor elsker du musikken hennes?
1: En konsert med Juno, jeg burde beskrive det.
2: Fortell oss hvorfor du elsker Robin og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes I Unity Arena.
0: Send svaret ditt I en video eller lydsnapp til P5 Hits og bli en vinner.
3: Steinsprut.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: til selve til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

0: Dere?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
2: Ja. Ja.
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel

0: vannmelon til 14,90 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Steinsprut. Risbilglass. 0,90,09. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Fix and
6: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Sunn kost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunn kost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunn kost. Vi kan. Sunn kost.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd det, det jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, det var fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Så fin butikk.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
4: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
5: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrig er? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Steinsprut.

0: Men i alle dager, si du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Jenter, jenter. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med.
5: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skulle, vet du.
6: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Dere?
8: Ja?
7: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
8: Ja!
9: Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
12: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass.
6: Fra

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost. I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

ingenting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse.

0: konserten hennes i Unity Arena.
1: Send svaret ditt I en video eller lydsnapp til P5 Hits og bli en vinner.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute. Men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan! We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.